Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema.

Not these coins.

Yeah.

Imao sam ja planova hrpu, onda me život iza ugla opalio.

S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opusti.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

sam jedno davno, nikad

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana. 8 je sat i 13 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni. U Beranama trenutno 22 stepena, najviša dnevna 31 stepen.

Dragi slušaoci, nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:42, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za Sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa EU i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da je izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici Sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos EU još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbijeđenog granta, istakao je Ćulafić.

8 sati i 47 minuta sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Evo jedne lijepe najave iz Centra za kulturu. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana danas u 18 sati u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasleđe i budućnosti našeg grada. Predsjednik mjesne zajednice Novo naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjektaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjektarović, jedan od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana, svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-25. proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio.

0: Mini flash u 9.
1: 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 sati. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore. Premijera filma Između tradicije i budućnosti biće održana danas u 18 sati u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada. Predsjednik mjesne zajednice Novo naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjektaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular, planinski Katun Jelovica i dio sela Beranselo. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, frekvencija vozila je tokom dana pojačana, vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
0: Flash u 9.

9:46, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio je u službenom listu cijene koje će važiti od ponedeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta koštaće 3,30 eura, a najskuplja 4,80 eura. Duvanski proizvodi su poskupjeli početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila, izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. godini cijena bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici. Izmjenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od januara iznosi 58,85 eura za 1000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 eura, dok bi od 1. jula 2028. godine bila 94,78 eura. U 2017. godini povećanje cijena cigareta za 50 centi otjeralo je preko polovinu legalnog tržišta u korist šverca, a državi za kratko vrijeme umanjilo akcizne prihode za 17 miliona eura. Vlada je izmjenama i dopunama zakona o akcizama predložila promjenu akciznog kalendara za oporezovanje cigareta i uvođenje nove kategorije akciznih proizvoda nikotinskih vrećica i biljnih proizvoda za pušenje. Iz Ministarstva financija su pojasnili da povećanje akciza na cigarete vodi ka rastu cijena, što rezultira smanjenjem njihove potrošnje, naročito među mladima i osobama sa nižim prihodima.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-25. godine, izvijestila sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa financijskim planom DOO Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor DOO Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za Sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istako je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa EU i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da je izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici Sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos EU još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbijeđenog granta, istako je Ćulafić. Premijera filma Između tradicije i budućnosti biće održana danas u 18 sati u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu sjutra u 20 sati biće izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Ulaz je besplatan. Predsjednik mjesne zajednice Novo naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjektaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjektarović jedan je od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana. Svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-25 proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata Sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati dio sela Šekular, planinski Katun Jelovica i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 78. godini preminuo Guberinić Miljana Dušan Dujo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Seocu. Sahrana je sjutra u 14 sati na seoskom groblju u Seocu. Ožalošćena porodica Guberinić. Juče je u 87. godini preminula Barjaktarović Nikole Mileva, rođena Lekić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Barjaktarović i Lekić.

Dragi slušalci, ovim informacijama završavamo jutarnje druženje. Naime, u Crnoj Gori na snazi je narandžasti meteoalarm, ali narednih dana očekuje se da pređe u crveni. Stručnjaci upozoravaju da će tokom naredne dvije sedmice biti ekstremne temperature. Šefica grupe za primijenjenu meteorologiju i klimatske promjene Mirjana Ivanov ističe da se može očekivati u pojedinim dijelovima države, prije svega u Podgorici, narednih dana temperatura 40 i više stepeni Celzijusovih. Narandžasti alarm se, kako objašnjava, daje kada su vrlo visoke vrijednosti, a ekstremni znači kada su vrijednosti iznad gornjeg praga. Upozoravamo da se ljudi pripreme na ekstremne situacije koje će biti u toku naredne dvije nedjelje i uglavnom da se pije dosta tečnosti, da se izbjegava alkohol u najtoplijem dijelu dana, a to je negdje od 11 pa do 5 sati, da se ne izlazi i da se ne izlažu visokim temperaturama jer su mogući toplotni udari sunčanica, kaže Ivanov. I da podsjetimo da je premijera filma Između tradicije i budućnosti, bit će održan u 18 sati u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada. Umjesto mene, nek drugi se bore moje telo. Ostanite i dalje uz naše talase, jer vas očekuje naša redovna emisija Sport muzika Sport u 11 sati 15 minuta. Pregled štampe u 10:45, Riznica mudrosti u 12 sati 15 minuta, na današnji dan u 12:45, kao i informativni pregledi u 11, 12, 14 i 17 sati. Od 16 sati poslušajte i muzičku emisiju Minuti za klasiku. Želimo vam prijatan, uspješan i ispunjen ostatak dana. Uz vas su ovog jutra bili Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.

0: pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 29. jun. Današnje izdanje Dana donosi sljedeće naslove. Ekonomista Zarija Pejović u analizi dostavljenoj Danu poziva da se na prostoru nadomak Podgorice umjesto megalomanske gradnje realizuje pošumljavanje. Velje Brdo neodrživo ugrozit će Marezu. Projekat Velje Brdo je neodrživ jer će se pokazati da može da zagadi veliki resurs Podgorici Crne Gore, a to je vodoizvorište Mareza kao i privatne bunare na prostoru Tološa. Prirodno širenje grada je prema Ćemovskom i Karabuškom polju gdje postoji bulevar, istakao je Pejović. Nepoštovanje pravila ponašanja u zatvoru kontroliše uprava UIKS-a, a u nekim slučajevima i policiji i tužilaštvo, disciplinski protiv 14 komandira i 700 robijaša. Jedan od lidera Evropskog saveza Damir Šehović za Dan. Crna Gora izgubila pravac, mora se vratiti na evropski kurs. Izvještaj o stanju životne sredine pokazuje bogatstvo životinjskog svijeta u našoj zemlji. U Crnoj Gori preko 8.000 srna i 25.000 vrana. Sve učestali optužbe okrivljenih da su iskaz u SDT-u dali pod prijetnjama i ucjenama otvaraju pitanje takozvane tužilačke torture, specijalni tretman kod specijalnih tužilaca. Mještani nekoliko andrijevičkih mjesnih zajednica sa protesta poručili vladi da poništi koncesioni akt o aktiviranju kamenoloma. Žoljevicu će braniti i golim životima. Na portalu i YouTube kanalu 1. jula od 18 sati Arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem, politika, ekonomija, geopolitika.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Euronews između proklamovane uređivačke nezavisnosti i optužbi za politički uticaj. Orbanov novac, autoritarni klijenti i protesti novinara. Pedro Vargas David, koji pokušava da preuzme većinski udio u vijestima i nezavisne medije u regionu, tvrdi da njegovi mediji počivaju na profesionalnom, slobodnom i nepristrasnom novinarstvu. Istraživački mediji, sindikati i zaposleni u Euronewsu godinama upozoravaju na netransparentno vlasništvo, političke veze, pritiske na redakcije i komercijalne aranžmane sa autoritarnim režimima. 14 godina nakon početka pregovora Crna Gora je u predvorju Evropske unije, sve bliže cilju, ali reforme koče put. Prvi Exit 2 Montenegro festival u Ulcinju krajem sedmice. Očekuju okupaciju velike plaže i 20.000 ljudi dnevno. Procjene su da će ukupan efekat projekta Ulcinju i kasnije u Budvi generisati najmanje 200.000 noćenja i više od 40 miliona eura direktne turističke potrošnje, kaže direktor Mihajlo Tomanović. Još ne zasjeda radna grupa koja bi trebalo da riješi probleme, ribari zapetljani u mreži birokratije. Džengiz Guzeli, kome je jesenas u lovu na Turke uništen restoran u Baru, napustio grad Podnorumije. Noć mržnje jača od dana solidarnosti. Guzeli tvrdi da obećana pomoć nikad nije stigla i da je empatija sugrađana bila nedovoljna. Prva elektrana na deponijski gas u Crnoj Gori Možura. Struja na berzi, očekuje se prihod od 600.000 eura.
0: Pregled štampe.

0: Naslovnica Pobjede danas izgleda ovako. Intervju doktorka Branka Dapčević-Stanojević, najstariji potomak porodice Dapčević, znamenitih crnogorskih i jugoslovenskih antifašista, partizana i heroja Drugog svjetskog rata, memento mojim Dapčevićima. Izbori test za budućnost udružene političke opcije. Analitičar Zlatko Vujović kaže da je najveći izazov za Evropski savez privlačenje birača koji nakon 2020. nisu glasali za bivšu vlast, a razočarani su novom ponudom. Ako Evropski savez dobro prođe, na izborima imaće veći koalicioni kapacitet od DPS-a. Dio biračkog prostora DPS-a i Evropskog saveza nesumnjivo se preklapa, pa će između njih postojati određena konkurencija za iste birače. Međutim, ne očekujem ozbiljnije političke sukobe koji bi mogli ugroziti mogućnost njihove buduće saradnje, kazao je Zlatko Vujović. Državo probudi se. Iz policije kažu da je od početka godine evidentirano 25 krivičnih djela među maloljetnicima. Roditelji, škola i institucije na istom zadatku, ali ko zakazuje? Pobjeda ponovo posjeti muzeju na sjeveru na godišnjicu započinjanja rekonstrukcije koja je ogolila sistem nebrige i neodgovornosti. 6 godina sramote u Bijelom polju. Danas grada spolja izgleda kao dobro našminkani mrtvac. Unutra opšti lom i haos. Svi ranije novo postavljeni parketi su iščupani, kao i sva nova unutrašnja vrata. Nema više ni neadekvatnih polica za izlaganje muzejskih predmeta. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 29. jun.
1: Pregled štampe.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina.
8: Slušate Radio Berane.
0: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024. 25. godine, izvijestila sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor DOO Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za Sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istako je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa EU i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da je izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici Sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos EU još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbijeđenog granta, istako je Ćulafić. Premijera filma Između tradicije i budućnosti biće održana danas u 18 sati u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu sjutra u 20 sati biće izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Ulaz je besplatan. Predsjednik mjesne zajednice Novo naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjektaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjektarović jedan je od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana. Svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-2025 proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati dio sela Šekular, planinski Katun Jelovica i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
8: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 78. godini preminuo Guberinić Miljana Dušan Dujo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Seocu. Sahrana je sjutra u 14 sati na seoskom groblju u Seocu. Ožalošćena porodica Guberinić. Juče je u 87. godini preminula Barjektarović Nikole Mileva, rođena Lekić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Barjektarović i Lekić.

dane, dok vreme stiže lomi me, al život baca na sve strane, ko vetar stare novine.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dragi slušaoci, slijedi SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisija u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, Sport, muzika, sport. Grupna faza svjetskog prvenstva je završena, je već sada, mnogi kažu da je ovo jedan od najuzbudljivijih mundijala koje smo gledali posljednjih decenija. Rekordi su padali gotovo svakog dana, outsideri rušili favorite, golmani su branili nemoguće, a Lionel Messi je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju najvećim fudbalerom svih vremena. U narednim minutima vraćamo se na najzanimljivije priče koje su obilježile prvu fazu takmičenja. Ako postoji jedna riječ koja najbolje opisuje grupnu fazu ovog svjetskog prvenstva, onda je to spektakl. Na 72 utakmice postignuto je čak 215 golova, što ovaj mundijal već sada svrstava među najefikasnije u istoriji. Prosjek od gotovo 3 pogotka po utakmici pokazuje da su selektori sve više okrenuti napadačkom fudbalu. Gotovo da nije bilo kola bez velikih preokreta, golova u sudijskoj nadoknadi ili utakmica koje su odlučivane u posljednjim minutima. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo izrežiralo je jedno pravo afričko čudo. Ako je grupna faza ovog svjetskog prvenstva imala jednu zajedničku priču, onda je to bez dileme Afrika. Godinama su afričke reprezentacije važile za ekipe koje mogu iznenaditi jednog favorita, odigrati spektakularnu utakmicu ili proizvesti vrhunskog fudbalera, ali rijetko kada su uspijevale da ostvare kontinuitet na najvećoj sceni. Svjetsko prvenstvo 2026. godine potpuno je promijenilo tu sliku. Po prvi put u istoriji čak 9 afričkih reprezentacija izborilo je plasman u nokaut fazu. Nikada ranije nijedan kontinent osim Europe i Južne Amerike nije imao ovako snažno predstavljanje među najboljima. Ono što je nekada izgledalo kao daleki san, danas je postalo stvarnost. Među putnicima u nokaut fazu našli su se Maroko, Senegal, Egipat, Gana, Alžir, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Južna Afrika i Zelenortska ostrva. 9 različitih priča, 9 različitih stilova igre, ali jedan zajednički zaključak. Afrički fudbal više nije iznenađenje, već ozbiljna sila. Ovakav uspjeh ipak nije došao preko noći. Prije 4 godine Maroko je na mundijalu u Kataru postao prva afrička reprezentacija koja je stigla do polufinala svjetskog prvenstva. Tada su mnogi govorili da je riječ o izuzetku, danas se ispostavlja da je to bio početak jedne nove ere. Veliki broj afričkih saveza posljednjih godina ozbiljno je ulagao u razvoj omladinskih škola, infrastrukturu i stručni kadar. Sve više reprezentacija vode treneri sa bogatim europskim iskustvom, a gotovo svi reprezentativci igraju u najjačim ligama svijeta. Nekada su afričke ekipe bile poznate po fizičkoj snazi i individualnom talentu, danas su tome dodale i taktičku disciplinu, organizaciju i mentalnu stabilnost. Možda najbolji primjer toga su upravo Zelenortska ostrva. Država sa nešto više od pola miliona stanovnika stigla je na svoje prvo svjetsko prvenstvo bez velikih očekivanja. Mnogi su smatrali da će samo biti prolaznik u grupi sa Španijom i Urugvajem, međutim prvo su šokirali svijet remijem bez golova protiv Španije, a zatim izborili plasman dalje i zakazali duel sa Argentinom. Golman Vozinha postao jedan od simbola turnira, a njegova životna priča obišla je cijeli svijet. Ni Senegal nije razočarao, bez mnogo pompe završio je posao u svojoj grupi i još jednom pokazao zašto se već godinama nalazi među najboljim afričkim reprezentacijama. Maroko je nastavio tamo gdje je stao u Kataru, potvrdivši da uspjeh iz 2022. godine nije bio slučajnost. Egipat se oslonio na iskustvo svojih lidera, dok je Demokratska Republika Kongo pokazala da može ravnopravno igrati protiv svakoga. Posebno zanimljivo bilo je vidjeti koliko su afričke selekcije igrale hrabro. Nisu se zatvarale protiv favorita, nisu čekale grešku protivnika, već izlazile visoko, napadale i vjerovale u svoj kvalitet. Upravo je ta promjena mentaliteta možda najveća razlika u odnosu na prethodne generacije. Analitičari širom svijeta već govore da je proširenje svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija omogućilo mnogim državama da pokažu svoj puni potencijal, a Afrika je to iskoristila bolje od bilo kog drugog kontinenta. Umjesto da su samo popuni broj učesnika, poslala je poruku da njeni predstavnici mogu biti kandidati za velike domete. Naravno, put tek počinje, knockout faza donosi duele u kojima nema popravnog ispita, jedna loša utakmica znači kraj sna, ali bez obzira na to koliko će daleko stići pojedinačne reprezentacije, Afrika je već ostvarila istorijski rezultat. Ovaj mundijal mogao bi ostati upamćen kao prvenstvo na kojem je afrički fudbal definitivno izašao iz sjenke. Više niko neće govoriti o egzotičnim reprezentacijama ili outsiderima, govorit će se o ozbiljnim protivnicima koji imaju kvalitet da pobijede bilo koga. I možda je to upravo najveća pobjeda afričkog fudbala, ne samo 9 reprezentacija u nokaut fazi, već činjenica da ih više niko ne doživljava kao iznenađenje. Danas ih doživljava kao konkurente za najveće stvari. Dragi slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? It's showtime, folks.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Grupnu fazu svjetskog prvenstva obilježio je jedan čovjek, pogađajte o kome se radi, to je naravno Leo Messi. Na svakom svjetskom prvenstvu postoji jedan trenutak koji ostane upisan u istoriju. Nekada je to gol u finalu, nekada senzacionalna pobjeda outsidera, a nekada jedan fudbaler još jednom pomjeri granice mogućeg. Na Mundijalu 2026. je taj trenutak pripao je Lionelu Messiju. Kada je Argentina stigla u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu na svoje 6. uzastopno svjetsko prvenstvo sa Messijem u sastavu, malo ko je vjerovao da će čovjek koji svega nekoliko dana dijelio 39. rođendana igrati u ovakvoj formi. Iako je već imao gotovo sve što jedan fudbaler može da osvoji, svjetsko prvenstvo, Copa Ameriku, Ligu šampiona i 8 zlatnih lopti, Messi je još jednom pokazao da za njega granice ne postoje. Argentina je prvenstvo otvorila ubjedljivom pobjedom protiv Alžira, a Messi je postigao svoj prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima. Bio je to savršen početak, ali ono pravo tek je slijedilo. U drugom kolu protiv Austrije činilo se da neće biti njegovo veče, već na početku utakmice promašio je penal, što se Messiju ne događa često. Mnogi su pomislili da će upravo taj promašaj obilježiti utakmicu, međutim najveći igrači imaju jednu zajedničku osobinu da ne dozvole da ih jedna greška zaustavi. Pred kraj prvog poluvremena stigla je akcija kakvu Argentina godinama njeguje. Nekoliko brzih dodavanja, utrčavanje iz drugog plana i Messi je lijevom nogom pogodio mrežu. To nije bio običan gol, bio je pogodak kojim je prestigao legendarnog Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Onda je u sudijskoj nadoknadi postigao još jedan gol i dodatno pomjerio granicu, ukupno 18 pogodaka na mundijalima, više nego bilo ko prije njega i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Posebnu težinu ovom rekordu daje činjenica da nije riječ o jednom blistavom turniru, već o 20 godina kontinuiteta. Messi je prvi gol na svjetskom prvenstvu postigao davne 2006. protiv Srbije i Crne Gore kao 19-godišnjak. Tada je bio mladić kojem su predviđali veliku budućnost, danas dvije decenije kasnije, taj isti fudbaler i dalje predvodi Argentinu, postiže golove i ruši rekorde. Malo je sportista u istoriji koji su toliko dugo ostali na samom vrhu. Ono što posebno fascinira jeste način na koji je promijenio svoju igru. Nekada je bio nezaustavljivi dribler koji je prolazio kroz odbrane kao kroz čunjeve. Danas mnogo manje trči, ali još bolje čita igru. Kao da uvijek zna gdje će lopta završiti nekoliko sekundi prije svih ostalih na terenu. Upravo zbog toga i dalje pravi razliku protiv najjačih reprezentacija svijeta. Zanimljivo je da je neposredno prije početka prvenstva i sam Miroslav Klose rekao kako nema dilemu ko će oboriti njegov rekord. Messi je jednostavno Messi. Oduvijek sam se divio načinu na koji rešava situacije na terenu. Ako neko treba da obori moj rekord, drago mi je da je to upravo on. Poslije utakmice protiv Austrije novinari su očekivali veliku proslavu i emotivne izjave, međutim Messi je ostao najtihi lider kakvog svijet poznaje godinama. Na pitanje kako se osjeća nakon istorijskog rekorda samo je kratko rekao, veoma sam srećan zbog pobjede, bila je to teška utakmica, rekordi su lijepi, ali najvažnije je da smo prošli dalje. Možda upravo u tome leži njegova najveća veličina. Dok se cijeli svijet bavi brojkama, golovima i rekordima, on i dalje govori isključivo o timu. Do kraja grupne faze Messi je nastavio da postiže golove i završio kao najbolji strijelac do sadašnjeg dijela prvenstva sa 6 pogodaka. Argentina je osvojila maksimalan broj bodova, a naredni rival bit će najveća senzacija turnira, Zelenortska ostrva. Kada se jednog dana bude pričalo o karijeri Lionela Messija, vjerovatno će se spominjati Barcelona, 8 zlatnih lopti ili titula svjetskog prvenstva iz 2022. godine. Ali svjetsko prvenstvo 2026. pokazalo je još nešto, da istinske legende ne određuju godine, već kvalitet. dok većina fudbalera u njegovim godinama odavno uživa u penziji ili igra oproštajne utakmice, Lionel Messi i dalje piše istoriju. A možda je upravo to njegov najveći rekord, ne broj golova, nego činjenica da i poslije dvije decenije na najvećoj sceni svijeta uspijeva da iznova zadivi cijelu fudbalsku planetu. Poštovani slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza pa nastavljamo sa emisijom.

0: Sport, muzika, sport.
1: Ostatak emisije o svjetskom prvenstvu posvetit ćemo najvećim iznenađenjima i najvećim razočarenjima grupne faze. Svako svjetsko prvenstvo donese nekoliko priča koje niko nije mogao da predvidi i ovog puta bilo je favorita koji su opravdali očekivanja, ali i onih koji su razočarali svoje navijače. S druge strane, pojedine reprezentacije pokazali su da u modernom fudbalu više nema malih. Ako bi se birao najveći hit grupne faze, teško da bi neko mogao da zaobiđe Zelenortska ostrva. Debitant na svjetskom prvenstvu stigao je bez velikih očekivanja, a završio grupu ispred dvostrukog svjetskog prvaka, Urugvaja. Remi protiv Španije i plasman u nokaut fazu pretvorili su ovu malu ostrvsku državu u priču o kojoj bruji cijeli fudbalski svijet. Italijanska legenda Marco Materazzi rekao je da su upravo Zelenortska ostrva najveće iznenađenje turnira i primjer koliko se fudbal razvija u zemljama od kojih se to nekada nije očekivalo. Još jedna priča koja je obilježila grupnu fazu jeste istorijski uspjeh afričkog fudbala. Kao što smo rekli, čak 9 reprezentacija sa tog kontinenta izborilo je plasman u nokaut fazu, što se nikada ranije nije dogodilo. Maroko je nastavio kontinuitet poslije uspjeha iz 2022. godine, Senegal je ponovo pokazao kvalitet, Egipat i Alžir odigrali su zrelo, a debitanti iz Lenorskih ostrva postali su simbol cijelog kontinenta. Mnogi analitičari smatraju da je upravo Afrika najveći pobjednik grupne faze ovog mundijala. Iako nije bila najveća priča, Francuska je možda ostavila najbolji utisak među favoritima. 3 pobjede, ubjedljiva gol razlika i sigurna igra učinili su da mnogi upravo trikolore vide kao najozbiljnije kandidata za titulu. U Španiju i Argentinu Francuska je pokazala najviše stabilnosti tokom grupne faze. Kao jedan od domaćina svjetskog prvenstva, Sjedinjene Američke Države bile su pod velikim pritiskom. Međutim, umjesto nervoze, Amerikanci su osvojili prvo mjesto u grupi i pokazali da mogu igrati brz, moderan i efikasan fudbal. Prvi put poslije drugog vremena u nokaut fazu ulaze kao reprezentacija od koje se očekuje da ide daleko, a ne samo da učestvuje. Što se tiče najvećih razočarenja grupne faze ovogodišnjeg mundijala, Urugvaj je doživio kraj mnogo prije nego su planirali. Najveći šok grupne faze bez dileme predstavlja eliminacija Urugvaja. Dvostruki svjetski prvak nije uspio da izbori plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Posebno bolan bio je remis sa Zelenortskim ostrvima koji ih je na kraju koštao prolaza. Malo ko je očekivao da će upravo Urugvaj tako rano završiti nastup na mundijalu. Južna Koreja ispustila je veliku priliku. Južna Koreja prvenstvo je otvorila pobjedom i djelovala je da sigurno ide ka nokaut fazi. Međutim, uslijedili su porazi od Meksika i Južne Afrike, pa je azijska selekcija ostala bez plasmana među 32 najbolje. Korejski mediji ovaj nastup već nazivaju jednim od najvećih razočarenja u posljednjih nekoliko godina. Što se tiče Portugala i Cristiana Ronalda, za razliku od Urugvaja, Portugal jeste prošao dalje, ali njegova igra nije ostavila utisak reprezentacije koja može do samog kraja. Analitičari smatraju da ekipa ima dovoljno kvaliteta, ali da će morati značajno da podigne nivo igre ako želi ozbiljan rezultat u nokaut fazi. Velika očekivanja imali su i navijači Škotske, međutim porazi od Brazila i Maroka uz lošu gol razliku ostavili su ih bez šanse da se nađu među najboljim trećeplasiranim ekipama. Nakon eliminacije uslijedile su brojne kritike, a selektor je najavio da će razmisliti o svojoj budućnosti. Na kraju grupne faze može se izvući samo jedan zaključak. Ovo svjetsko prvenstvo je pokazalo da riziko između velikih i malih reprezentacija nikada nije bila manja. Nekada su favoriti bez problema prolazili dalje, a outsideri služili kao lak plijen. Danas debitanti poput Zelenortskih ostrva pišu istoriju, afričke reprezentacije ruše rekorde, dok bivši svjetski prvaci poput Urugvaja pakuju kofere mnogo ranije nego što je iko očekivao. Upravo zbog toga nokaut faza obećava još više uzbuđenja, jer je postalo jasno da na ovom mundijalu iznenađenja tek počinju. Poštovani slušaoci, privodimo emisiju kraju, a prije toga za vas još jedna muzička pauza.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
9: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
10: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
9: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
11: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
12: Thank you.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
12: Radio

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-25. godine, izvijestila sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa financijskim planom DOO Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor DOO Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za Sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istako je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa EU i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da je izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici Sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos EU još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbijeđenog granta, istako je Ćulafić. Premijera filma Između tradicije i budućnosti biće održana danas u 18 sati u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našeg grada. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu sjutra u 20 sati biće izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Ulaz je besplatan. Predsjednik mjesne zajednice Novo naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjektaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjektarović jedan je od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana. Svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-25 proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata Sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati dio sela Šekular, planinski Katun Jelovica i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 78. godini preminuo Guberinić Miljana Dušan Dujo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Seocu. Sahrana je sjutra u 14 sati na seoskom groblju u Seocu. Ožalošćena porodica Guberinić. Juče je u 87. godini preminula Barjaktarović Nikole Mileva, rođena Lekić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 sati na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Barjaktarović i Lekić.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas putujemo kroz vrijeme u svijet književnosti, borbe za pravdu i ljubavi prema rodnom kraju. Na današnji dan 29. juna 1877. godine rođen je jedan od najznačajnijih pisaca srpske književnosti, Petar Kočić. Bio je pjesnik, pripovjedač, novinar i politički borac. Njegovo pero nije služilo samo umjetnosti, ono je bilo glas običnog čovjeka, seljaka, siromašnog naroda i svih onih koji su se borili protiv nepravde. Njegovo djelo ostalo je trajno svjedočanstvo o čovjekovoj potrebi za slobodom, dostojanstvom i istinom. Petar Kočić rođen je 29. juna u selu Stričići kod Banja Luke u oblasti Zmijanja. Poticao je svešteničke porodice. Njegov otac Gerasim bio je sveštenik, a majka Mara poznata po snažnom karakteru i narodnoj mudrosti. Djetinstvo je proveo u krajiškom kraju, među običnim ljudima, njihovim pričama, mukama i običajima. Upravo će taj svijet kasnije postati najveća inspiracija njegovog književnog rada. Školovao se u Sarajevu i Beogradu, studirao je filozofiju u Beču, gdje je upoznao evropsku kulturu i književnost. Ipak, bez obzira na obrazovanje i život u velikim gradovima, Kočić je ostao duboko vezan za svoj kraj. Njegova krajina nije bila samo mjesto rođenja, ona je bila simbol naroda koji trpi, ali ne gubi ponos. Petar Kočić je najpoznatiji po svojim pripovjetkama, u kojima je prikazao život krajiškog čovjeka. Njegov književni jezik je snažan, živ i pun narodnog duha. Najpoznatija djela su Jazavac pred sudom, Mrguda, Kroz Mećavu, Mračajski proto, Sudanija. Njegovo najpoznatije djelo drama Jazavac pred sudom predstavlja satiru na nepravdu i birokratiju. Glavni junak, David Štrbac, dolazi pred sud sa jazavcem kojeg optužuje da mu je pojeo kukuruz. Ali za te neobične priče krije se mnogo dublja poruka, kritika vlasti koja ne razumije običnog čovjeka. Kočić kroz humor govori i o ozbiljnim stvarima, o poniženju, nepravdi i borbi za ljudsko dostojanstvo. Petar Kočić nije bio samo književnik, bio i čovjek koji je javno govorio protiv nepravde i političkog pritiska. Živio je u vremenu kada je Bosna i Hercegovina bila pod upravom Austro-Ugarske monarhije. Kao novinar i političar zalagao se za prava naroda, slobodu govora i bolji život seljaka. Zbog svojih stavova često je bio proganjan i cenzurisan. Pokrenuo je listove i pisao tekstove u kojima je branio običnog čovjeka. Za njega književnost nije bila samo lijepa riječ, ona je bila način da se čuje glas onih koji nemaju moć. Njegove rečenice i danas podsjećaju da pisac može biti savjest jednog vremena. Kočićevo stvaralaštvo karakterišu ljubav prema zavičaju, snažni narodni likovi, humor i ironija, borba protiv nepravde, jednostavan ali moćan jezik. Njegovi junaci nisu bili veliki ljudi iz palata, to su obični seljaci, radnici i ljudi sa margine društva. Ali upravo kroz njih Kočić pokazuje najveće ljudske vrijednosti. Čast, ponos, istrajnost i želju za slobodom. Zbog toga njegova djela i danas žive. Kočić nije pisao samo o jednom vremenu, pisao je o univerzalnim pitanjima čovjeka. Njegov život je bio težak zbog političkih pritisaka i bolesti. Posljednje godine proveo je u Beogradu. Preminuo je 27. avgusta 1916. godine u 39. godini života. Iza njega je ostalo djelo koje zauzima posebno mjesto u književnosti. Njegovo ime nose škole, ulice i kulturne ustanove, a njegova djela se i danas čitaju. Petar Kočić ostao je simbol čovjeka koji je riječima branio slobodu. Poštovani slušaoci, završavamo današnje izdanje emisije Riznica mudrosti posvećeno Petru Kočiću, piscu koji je iz krajiškog sela stigao do vječnosti književnosti. Njegova poruka ostaje jasna, da čovjek može biti siromašan, ali ne smije izgubiti dostojanstvo. Da istina nekada dugo čeka, ali uvijek pronađe svoj put. Hvala što ste bili sa nama. Do sljedećeg susreta čuvajmo riječi, jer u njima živi pamćenje naroda.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utiše

0: Nemaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Hoy pasaste por mi lado, sin fijarte, sin mirarme de otros brazos. No quisiera ni pensarlo.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas putujemo kroz vrijeme u svijet književnosti, borbe za pravdu i ljubavi prema rodnom kraju. Na današnji dan 29. juna 1877. godine rođen je jedan od najznačajnijih pisaca srpske književnosti, Petar Kočić. Bio je pjesnik, pripovjedač, novinar i politički borac. Njegovo pero nije služilo samo umjetnosti, ono je bilo glas običnog čovjeka, seljaka, siromašnog naroda i svih onih koji su se borili protiv nepravde. Njegovo djelo ostalo je trajno svjedočanstvo o čovjekovoj potrebi za slobodom, dostojanstvom i istinom. Petar Kočić rođen je 29. juna u selu Stričići kod Banja Luke u oblasti Zmijanja. Poticao je i svešteničke porodice. Njegov otac Gerasim bio je sveštenik, a majka Mara poznata po snažnom karakteru i narodnoj mudrosti. Djetinjstvo je proveo u krajiškom kraju, među običnim ljudima, njihovim pričama, mukama i običajima. Upravo će taj svijet kasnije postati najveća inspiracija njegovog književnog rada. Školovao se u Sarajevu i Beogradu, studirao je filozofiju u Beču, gdje je upoznao evropsku kulturu i književnost. Ipak, bez obzira na obrazovanje i život u velikim gradovima, Kočić je ostao duboko vezan za svoj kraj. Njegova krajina nije bila samo mjesto rođenja, ona je bila simbol naroda koji trpi, ali ne gubi ponos. Petar Kočić je najpoznatiji po svojim pripovjetkama, u kojima je prikazao život krajiškog čovjeka. Njegov književni jezik je snažan, živ i pun narodnog duha. Najpoznatija djela su Jazavac pred sudom, Mrguda, Kroz Mećavu, Mračajski proto, Sudanija. Njegovo najpoznatije djelo drama Jazavac pred sudom predstavlja satiru na nepravdu i birokratiju. Glavni junak, David Štrbac, dolazi pred sud sa jazavcem kojeg optužuje da mu je pojeo kukuruz. Ali za te neobične priče krije se mnogo dublja poruka, kritika vlasti koja ne razumije običnog čovjeka. Kočić kroz humor govori i o ozbiljnim stvarima, o poniženju, nepravdi i borbi za ljudsko dostojanstvo. Petar Kočić nije bio samo književnik, bio i čovjek koji je javno govorio protiv nepravde i političkog pritiska. Živio je u vremenu kada je Bosna i Hercegovina bila pod upravom Austro-Ugarske monarhije. Kao novinar i političar zalagao se za prava naroda, slobodu govora i bolji život seljaka. Zbog svojih stavova često je bio proganjan i cenzurisan. Pokrenuo je listove i pisao tekstove u kojima je branio običnog čovjeka. Za njega književnost nije bila samo lijepa riječ, ona je bila način da se čuje glas onih koji nemaju moć. Njegove rečenice i danas podsjećaju da pisac može biti savjest jednog vremena. Kočićevo stvaralaštvo karakterišu ljubav prema zavičaju, snažni narodni likovi, humor i ironija, borba protiv nepravde, jednostavan ali moćan jezik. Njegovi Turci nisu bili veliki ljudi iz palata, to su obični seljaci, radnici i ljudi sa margine društva. Ali upravo kroz njih Kočić pokazuje najveće ljudske vrijednosti. Čast, ponos, istrajnost i želju za slobodom. Zbog toga njegova djela i danas žive. Kočić nije pisao samo o jednom vremenu, pisao je o univerzalnim pitanjima čovjeka. Njegov život je bio težak zbog političkih pritisaka i bolesti. Posljednje godine proveo je u Beogradu. Preminuo je 27. avgusta 1916. godine u 39. godini života. Iza njega je ostalo djelo koje zauzima posebno mjesto u književnosti. Njegovo ime nose škole, ulice i kulturne ustanove, a njegova djela se i danas čitaju. Petar Kočić ostao je simbol čovjeka koji je riječima branio slobodu. Poštovani slušaoci, završavamo današnje izdanje emisije Riznica mudrosti posvećeno Petru Kočiću, piscu koji je iz krajiškog sela stigao do vječnosti književnosti. Njegova poruka ostaje jasna, da čovjek može biti siromašan, ali ne smije izgubiti dostojanstvo. Da istina nekada dugo čeka, ali uvijek pronađe svoj put. Hvala što ste bili sa nama. Do sljedećeg susreta čuvajmo riječi, jer u njima živi pamćenje naroda.
2: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušajte Radio Berane. Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvjestilac sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvjestilac sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. 25. godinu, izvjestilac sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor DOO Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerni razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije od iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa Evropskom unijom i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da je izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišem evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici Sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos Evropske unije još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbijeđenog granta, istakao je Ćulafić. Večeras od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru će iznositi 1,64 eura, dok će cijena Eurosupera 95 po litru iznositi 1,60 eura. Cijena Eurodizela pojeftinit će za 1 cent, pa će litar koštati 1,54 eura, dok će cijena lož ulja biti ista i koštaći 1,47 eura po litru. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana danas u 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnosti našeg grada. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu s jutra u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sljedećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača, koji potpisuje i režiju. Ova gorka komedija prikazuje život skromne srpske porodice koja se suočava sa izazovima istorijskih događaja, stalno preživljavajući svoje egzistencijalne borbe. Predstava istražuje teme preživljavanja, nepravde i ambicija koje oblikuju svakodnevni život običnih ljudi. Ulaz je besplatan. Predsjednik mjesne zajednice Novo naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjaktaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjaktarović jedan je od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana, svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-25. proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, planinski kat u Njelovice i dio sela Beran Selo. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 78. godini preminuo Guberinić Miljana Dušan Dujo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Seocu, sahrane s jutra u 14 sati na seoskom groblju u Seocu. Ožalošćena porodica Guberinić.

Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 29. jun. Današnje izdanje Dana donosi sljedeće naslove. Ekonomista Zarija Pejović u analizi dostavljenoj Danu poziva da se na prostoru nadomak Podgorice umjesto megalomanske gradnje realizuje pošumljavanje. Velje brdo neodrživo ugrozit će Marezu. Projekat Velje brdo je neodrživ jer će se pokazati da može da zagadi veliki resurs Podgorici Crne Gore, a to je vodoizvorište Mareza kao i privatne bunare na prostoru Tološa. Prirodno širenje grada je prema Ćemovskom i Karabuškom polju gdje postoji bulevar, istakao je Pejović. Nepoštovanje pravila ponašanja u zatvoru kontroliše uprava UIKS-a, a u nekim slučajevima i policiji i tužilaštvo, disciplinski protiv 14 komandira i 700 robijaša. Jedan od lidera Evropskog saveza Damir Šehović za Dan. Crna Gora izgubila pravac, mora se vratiti na evropski kurs. Izvještaj o stanju životne sredine pokazuje bogatstvo životinjskog svijeta u našoj zemlji. U Crnoj Gori preko 8.000 srna i 25.000 vrana. Sve učestali optužbe okrivljenih da su iskaz u SDT-u dali pod prijetnjama i ucjenama otvaraju pitanje takozvane tužilačke torture, specijalni tretman kod specijalnih tužilaca. Mještani nekoliko andrijevičkih mjesnih zajednica sa protesta poručili vladi da poništi koncesioni akt o aktiviranju kamenoloma. Žoljevicu će braniti i golim životima. Na portalu i YouTube kanalu 1. jula od 18 sati Arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem, politika, ekonomija, geopolitika.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Euronews između proklamovane uređivačke nezavisnosti i optužbi za politički uticaj. Orbanov novac, autoritarni klijenti i protesti novinara. Pedro Vargas David, koji pokušava da preuzme većinski udio u vijestima i nezavisne medije u regionu, tvrdi da njegovi mediji počivaju na profesionalnom, slobodnom i nepristrasnom novinarstvu. Istraživački mediji, sindikati i zaposleni u Euronewsu godinama upozoravaju na netransparentno vlasništvo, političke veze, pritiske na redakcije i komercijalne aranžmane sa autoritarnim režimima. 14 godina nakon početka pregovora Crna Gora je u predvorju Evropske unije, sve bliže cilju, ali reforme koče put. Prvi Exit 2 Montenegro festival u Ulcinju krajem sedmice. Očekuju okupaciju velike plaže i 20.000 ljudi dnevno. Procjene su da će ukupan efekat projekta u Ulcinju i kasnije u Budvi generisati najmanje 200.000 noćenja i više od 40 miliona eura direktne turističke potrošnje, kaže direktor Mihajlo Tomanović. Još ne zasjeda radna grupa koja bi trebalo da riješi probleme, ribari zapetljani u mreži birokratije. Džengis Guzeli, kome je jesenas u lovu na Turke uništen restoran u Baru, napustio grad Podnorumije. Noć mržnje jača od dana solidarnosti. Guzeli tvrdi da obećana pomoć nikad nije stigla i da je empatija sugrađana bila nedovoljna. Prva elektrana na deponijski gas u Crnoj Gori Možura. Struja na berzi, očekuje se prihod od 600.000 eura.
0: Pregled štampe.

0: Naslovnica Pobjede danas izgleda ovako. Intervju doktorka Branka Dapčević-Stanojević, najstariji potomak porodice Dapčević, znamenitih crnogorskih i jugoslovenskih antifašista, partizana i heroja Drugog svjetskog rata, memento mojim Dapčevićima. Izbori test za budućnost udružene političke opcije. Analitičar Zlatko Vujović kaže da je najveći izazov za Evropski savez privlačenje birača koji nakon 2020. nisu glasali za bivšu vlast, a razočarani su novom ponudom. Ako Evropski savez dobro prođe, na izborima imaće veći koalicioni kapacitet od DPS-a. Dio biračkog prostora DPS-a i Evropskog saveza nesumnjivo se preklapa, pa će između njih postojati određena konkurencija za iste birače. Međutim, ne očekujem ozbiljnije političke sukobe koji bi mogli ugroziti mogućnost njihove buduće saradnje, kazao je Zlatko Vujović. Država probudi se. Iz policije kažu da je od početka godine evidentirano 25 krivičnih djela među maloljetnicima. Roditelji, škola i institucije na istom zadatku, ali ko zakazuje? Pobjeda ponovo posjeti muzeju na sjeveru na godišnjicu započinjanja rekonstrukcije koja je ogolila sistem nebrige i neodgovornosti. 6 godina sramote u Bijelom polju. Danas grada spolja izgleda kao dobro našminkani mrtvac, unutra opštilom i haos. Svi ranije novo postavljeni parketi su iščupani, kao i sva nova unutrašnja vrata. Nema više ni neadekvatnih polica za izlaganje muzejskih predmeta. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 29. jun.
1: Pregled štampe.
2: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Prostor bivše Jugoslavije oduvijek je bio mjesto susreta različitih kultura i muzičkih tradicija. Iz tog bogatog nasljeđa nastali su autori koji su uspjeli da ono što pripada narodu pretoče u umjetničku muziku, dajući im novu dimenziju. Naša današnja emisija posvećena je trojici kompozitora koji su na različite načine oblikovali muzičku scenu ovog prostora: Stevanu Mokranjcu, Stevanu Hristiću i Marku Tajčeviću. Njih povezuje jedna važna ideja, vjerovanje da se u tradiciji nalazi snažan umjetnički potencijal. Za početak današnje emisije vraćamo se jednom od najvažnijih imena naše muzičke historije. Stevan Stojanović Mokranjac rođen je 1856. godine i smatra se jednim od utemeljivača umjetničke muzike sa ovih prostora. Njegov značaj nije samo u tome što je komponovao, već i u tome što je pažljivo slušao i proučavao muzičko nasljeđe ovog naroda. U vremenu kada se širom Europe razvijao interes za nacionalne škole umjetnosti, Mokranjac je pronašao svoj izraz u narodnoj pjesmi. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju rukoveti. To su horske kompozicije zasnovane na narodnim melodijama različitih krajeva. Međutim, Mokranjac ih nije samo prepisivao ili jednostavno obrađivao. On je od njih stvarao složene muzičke cjeline, povezujući različite napjeve u jednu umjetničku priču. U rukovetima čujemo različite karaktere, nekad nježnost i liriku, nekad snagu i ritam, nekad tugu i nostalgiju. One predstavljaju svojevrsni muzički zapis jednog vremena i jednog prostora. Slušamo 11. rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvjestilac sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvjestilac sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. 25. godinu, izvjestilac sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor DOO Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerni razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je Ćulafić. Govoreći o finansijskom dijelu projekta, on je naglasio da bespovratni grant Evropske unije od iznosu od 150 miliona eura potvrđuje snažno partnerstvo sa Evropskom unijom i povjerenje u razvojne prioritete države, naglašavajući da je izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišem evropskim standardima zaštite životne sredine. Stanovnici sjevera zaslužuju da budu povezani kvalitetno sa ostatkom države, da imaju jednake mogućnosti za život, rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i razvoj poslovnih aktivnosti. Prijateljski odnos Evropske unije još jednom je potvrđen kroz izdašnu podršku u vidu obezbijeđenog granta, istakao je Ćulafić. Večeras od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru će iznositi 1,64 eura, dok će cijena Eurosupera 95 po litru iznositi 1,60 eura. Cijena Eurodizela pojeftinit će za 1 cent, pa će litar koštati 1,54 eura, dok će cijena lož ulja biti ista i koštaće 1,47 eura po litru. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana danas u 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnosti našeg grada. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto na sceni Centra za kulturu s jutra u 20 časova bit će izvedena pozorišna predstava Doviđenja u sladećem raju. Predstava je projekat Narodnog pozorišta iz Užica, rađena po tekstu Aleksandra Lukača, koji potpisuje i režiju. Ova gorka komedija prikazuje život skromne srpske porodice koja se suočava sa izazovima istorijskih događaja, stalno preživljavajući svoje egzistencijalne borbe. Predstava istražuje teme preživljavanja, nepravde i ambicija koje oblikuju svakodnevni život običnih ljudi. Ulaz je besplatan. Predsjednik mjesne zajednice Novo naselje Aleksandar Zečević i potpredsjednik Mirko Pavićević uručili su simboličan poklon mladom fudbaleru Goranu Barjaktaroviću kao znak podrške za njegove dosadašnje sportske rezultate. Barjaktarović, jedan je od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Berana, svojim golgeterskim učinkom u mlađim kategorijama i nastupima za mlađe reprezentativne selekcije Crne Gore skrenuo je pažnju sportske javnosti. Za sezonu 2024-25. proglašen je za najperspektivnijeg mladog sportistu Berana, što potvrđuje njegov status jednog od najvećih talenata sjevera Crne Gore. Predstavnici mjesne zajednice poželjeli su mu mnogo uspjeha u nastavku sportske karijere. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, planinski kat u Njelovice i dio sela Beran selo. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
2: Juče je u 78. godini preminuo Guberinić Miljana Dušan Dujo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Seocu, sahrane s jutra u 14 sati na seoskom groblju u Seocu. Ožalošćena porodica Guberinić.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Dragi slušaoci, slijedi SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisija u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, Sport, muzika, sport. Grupna faza svjetskog prvenstva je završena i već sada mnogi kažu da je ovo jedan od najuzbudljivijih mundijala koje smo gledali posljednjih decenija. Rekordi su padali gotovo svakog dana, outsideri rušili favorite, golmani su branili nemoguće, a Lionel Messi je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju najvećim fudbalerom svih vremena. U narednim minutima vraćamo se na najzanimljivije priče koje su obilježile prvu fazu takmičenja. Ako postoji jedna riječ koja najbolje opisuje grupnu fazu ovog svjetskog prvenstva, onda je to spektakl. Na 72 utakmice postignuto je čak 215 golova, što ovaj mundijal već sada svrstava među najefikasnije u istoriji. Prosjek od gotovo 3 pogotka po utakmici pokazuje da su selektori sve više okrenuti napadačkom fudbalu. Gotovo da nije bilo kola bez velikih preokreta, golova u sudijskoj nadoknadi ili utakmica koje su odlučivane u posljednjim minutima. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo izrežiralo je jedno pravo afričko čudo. Ako je grupna faza ovog svjetskog prvenstva imala jednu zajedničku priču, onda je to bez dileme Afrika. Godinama su afričke reprezentacije važile za ekipe koje mogu iznenaditi jednog favorita, odigrati spektakularnu utakmicu ili proizvesti vrhunskog fudbalera, ali rijetko kada su uspijevale da ostvare kontinuitet na najvećoj sceni. Svjetsko prvenstvo 2026. godine potpuno je promijenilo tu sliku. Po prvi put u istoriji čak 9 afričkih reprezentacija izborilo je plasman u nokaut fazu. Nikada ranije nijedan kontinent osim Europe i Južne Amerike nije imao ovako snažno predstavljanje među najboljima. Ono što je nekada izgledalo kao daleki san, danas je postalo stvarnost. Među putnicima u nokaut fazu našli su se Maroko, Senegal, Egipat, Gana, Alžir, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Južna Afrika i Zelenortska ostrva. 9 različitih priča, 9 različitih stilova igre, ali jedan zajednički zaključak. Afrički fudbal više nije iznenađenje, već ozbiljna sila. Ovakav uspjeh ipak nije došao preko noći. Prije 4 godine Maroko je na mundijalu u Kataru postao prva afrička reprezentacija koja je stigla do polufinala svjetskog prvenstva. Tada su mnogi govorili da je riječ o izuzetku, danas se ispostavlja da je to bio početak jedne nove ere. Veliki broj afričkih saveza posljednjih godina ozbiljno je ulagao u razvoj omladinskih škola, infrastrukturu i stručni kadar. Sve više reprezentacija vode treneri sa bogatim europskim iskustvom, a gotovo svi reprezentativci igraju u najjačim ligama svijeta. Nekada su afričke ekipe bile poznate po fizičkoj snazi i individualnom talentu, danas su tome dodale i taktičku disciplinu, organizaciju i mentalnu stabilnost. Možda najbolji primjer toga su upravo Zelenortska ostrva. Država sa nešto više od pola miliona stanovnika stigla je na svoje prvo svjetsko prvenstvo bez velikih očekivanja. Mnogi su smatrali da će samo biti prolaznik u grupi sa Španijom i Urugvajem, međutim prvo su šokirali svijet remijem bez golova protiv Španije, a zatim izborili plasman dalje i zakazali duel sa Argentinom. Golman Vozinha postao jedan od simbola turnira, a njegova životna priča obišla je cijeli svijet. Ni Senegal nije razočarao, bez mnogo pompe završio je posao u svojoj grupi i još jednom pokazao zašto se već godinama nalazi među najboljim afričkim reprezentacijama. Maroko je nastavio tamo gdje je stao u Kataru, potvrdivši da uspjeh iz 2022. godine nije bio slučajnost. Egipat se oslonio na iskustvo svojih lidera, dok je Demokratska Republika Kongo pokazala da može ravnopravno igrati protiv svakoga. Posebno zanimljivo bilo je vidjeti koliko su afričke selekcije igrale hrabro. Nisu se zatvarale protiv favorita, nisu čekale grešku protivnika, već izlazile visoko, napadale i vjerovale u svoj kvalitet. Upravo je ta promjena mentaliteta možda najveća razlika u odnosu na prethodne generacije. Analitičari širom svijeta već govore da je proširenje svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija omogućilo mnogim državama da pokažu svoj puni potencijal. A Afrika je to iskoristila bolje od bilo kog drugog kontinenta. Umjesto da su samo popuni broj učesnika, poslala je poruku da njeni predstavnici mogu biti kandidati za velike domete. Naravno, put tek počinje, nokaut faza donosi duele u kojima nema popravnog ispita, jedna loša utakmica znači kraj sna, ali bez obzira na to koliko će daleko stići pojedinačne reprezentacije, Afrika je već ostvarila istorijski rezultat. Ovaj mundijal mogao bi ostati upamćen kao prvenstvo na kojem je afrički fudbal definitivno izašao iz sjenke. Više niko neće govoriti o egzotičnim reprezentacijama ili outsiderima, govorit će se o ozbiljnim protivnicima koji imaju kvalitet da pobijede bilo koga. I možda je to upravo najveća pobjeda afričkog fudbala. Ne samo 9 reprezentacija u nokaut fazi, već činjenica da ih više niko ne doživljava kao iznenađenje. Danas ih doživljava kao konkurente za najveće stvari. Dragi slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime, folks.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Grupnu fazu svjetskog prvenstva obilježio je jedan čovjek, pogađajte o kome se radi, to je naravno Leo Messi. Na svakom svjetskom prvenstvu postoji jedan trenutak koji ostane upisan u istoriju. Nekada je to gol u finalu, nekada senzacionalna pobjeda outsidera, a nekada jedan fudbaler još jednom pomjeri granice mogućeg. Na mundijalu 2026. je taj trenutak pripao je Lionelu Messiju. Kada je Argentina stigla u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu na svoje 6. uzastopno svjetsko prvenstvo sa Messijem u sastavu, malo ko je vjerovao da će čovjek koji svega nekoliko dana dijelio 39. rođendana igrati u ovakvoj formi. Iako je već imao gotovo sve što jedan fudbaler može da osvoji, svjetsko prvenstvo, Copa Ameriku, Ligu šampiona i 8 zlatnih lopti, Messi je još jednom pokazao da za njega granice ne postoje. Argentina je prvenstvo otvorila ubjedljivom pobjedom protiv Alžira, a Messi je postigao svoj prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima. Bio je to savršen početak, ali ono pravo tek je slijedilo. U drugom kolu protiv Austrije činilo se da neće biti njegovo veče, već na početku utakmice promašio je penal, što se Messiju ne događa često. Mnogi su pomislili da će upravo taj promašaj obilježiti utakmicu, međutim najveći igrači imaju jednu zajedničku osobinu da ne dozvole da ih jedna greška zaustavi. Pred kraj prvog poluvremena stigla je akcija kakvu Argentina godinama njeguje. Nekoliko brzih dodavanja, utrčavanje iz drugog plana i Messi je lijevom nogom pogodio mrežu. To nije bio običan gol, bio je pogodak kojim je prestigao legendarnog Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Onda je u sudijskoj nadoknadi postigao još jedan gol i dodatno pomjerio granicu, ukupno 18 pogodaka na mundijalima, više nego bilo ko prije njega i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Posebnu težinu ovom rekordu daje činjenica da nije riječ o jednom blistavom turniru, već o 20 godina kontinuiteta. Messi je prvi gol na svjetskom prvenstvu postigao davne 2006. protiv Srbije i Crne Gore kao 19-godišnjak. Tada je bio mladić kojem su predviđali veliku budućnost, danas dvije decenije kasnije, taj isti fudbaler i dalje predvodi Argentinu, postiže golove i ruši rekorde. Malo je sportista u istoriji koji su toliko dugo ostali na samom vrhu. Ono što posebno fascinira jeste način na koji je promijenio svoju igru. Nekada je bio nezaustavljivi dribler koji je prolazio kroz odbrane kao kroz čunjeve. Danas mnogo manje trči, ali još bolje čita igru. Kao da uvijek zna gdje će lopta završiti nekoliko sekundi prije svih ostalih na terenu. Upravo zbog toga i dalje pravi razliku protiv najjačih reprezentacija svijeta. Zanimljivo je da je neposredno prije početka prvenstva i sam Miroslav Klose rekao kako nema dilemu ko će oboriti njegov rekord. Messi je jednostavno Messi. Oduvijek sam se divio načinu na koji rešava situacije na terenu. Ako neko treba da obori moj rekord, drago mi je da je to upravo on. Poslije utakmice protiv Austrije novinari su očekivali veliku proslavu i emotivne izjave, međutim Messi je ostao najtihi lider kakvog svijet poznaje godinama. Na pitanje kako se osjeća nakon istorijskog rekorda samo je kratko rekao, veoma sam srećan zbog pobjede, bila je to teška utakmica, rekordi su lijepi, ali najvažnije je da smo prošli dalje. Možda upravo u tome leži njegova najveća veličina. Dok se cijeli svijet bavi brojkama, golovima i rekordima, on i dalje govori isključivo o timu. Do kraja grupne faze, Messi je nastavio da postiže golove i završio kao najbolji strijelac do sadašnjeg dijela prvenstva sa 6 pogodaka. Argentina je osvojila maksimalan broj bodova, a naredni rival bit će najveća senzacija turnira, Zelenortska ostrva. Kada se jednog dana bude pričalo o karijeri Lionela Messija, vjerovatno će se spominjati Barcelona, 8 zlatnih lopti ili titula svjetskog prvenstva iz 2022. godine. Ali svjetsko prvenstvo 2026. pokazalo je još nešto, da istinske legende ne određuju godine, već kvalitet. Dok većina fudbalera u njegovim godinama odavno uživa u penziji ili igra oproštajne utakmice, Lionel Messi i dalje piše istoriju. A možda je upravo to njegov najveći rekord, ne broj golova, nego činjenica da i poslije dvije decenije na najvećoj sceni svijeta uspjeva da iznova zadivi cijelu fudbalsku planetu. Poštovani slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza, pa nastavljamo sa emisijom.

0: Sport, muzika, sport.
1: Ostatak emisije o svjetskom prvenstvu posvetit ćemo najvećim iznenađenjima i najvećim razočarenjima grupne faze. Svako svjetsko prvenstvo donese nekoliko priča koje niko nije mogao da predvidi i ovog puta bilo je favorita koji su opravdali očekivanja, ali i onih koji su razočarali svoje navijače. S druge strane, pojedine reprezentacije pokazali su da u modernom fudbalu više nema malih. Ako bi se birao najveći hit grupne faze, teško da bi neko mogao da zaobiđe Zelenortska ostrva. Debitant na svjetskom prvenstvu stigao je bez velikih očekivanja, a završio grupu ispred dvostrukog svjetskog prvaka Urugvaja. Remi protiv Španije i plasman u nokaut fazu pretvorili su ovu malu ostrvsku državu u priču o kojoj bruji cijeli fudbalski svijet. Italijanska legenda Marco Materazzi rekao je da su upravo Zelenortska ostrva najveće iznenađenje turnira i primjer koliko se fudbal razvija u zemljama od kojih se to nekada nije očekivalo. Još jedna priča koja je obilježila grupnu fazu jeste istorijski uspjeh afričkog fudbala. Kao što smo rekli, čak 9 reprezentacija sa tog kontinenta izborilo je plasman u nokaut fazu, što se nikada ranije nije dogodilo. Maroko je nastavio kontinuitet poslije uspjeha iz 2022. godine, Senegal je ponovo pokazao kvalitet, Egipat i Alžir odigrali su zrelo, a debitanti iz Lenorskih ostrva postali su simbol cijelog kontinenta. Mnogi analitičari smatraju da je upravo Afrika najveći pobjednik grupne faze ovog mundijala. Iako nije bila najveća priča, Francuska je možda ostavila najbolji utisak među favoritima. 3 pobjede, ubjedljiva gol razlika i sigurna igra učinili su da mnogi upravo trikolore vide kao najozbiljnije kandidata za titulu. U Španiju i Argentinu Francuska je pokazala najviše stabilnosti tokom grupne faze. Kao jedan od domaćina svjetskog prvenstva, Sjedinjene Američke Države bile su pod velikim pritiskom. Međutim, umjesto nervoze, Amerikanci su osvojili prvo mjesto u grupi i pokazali da mogu igrati brz, moderan i efikasan fudbal. Prvi put poslije drugog vremena u nokaut fazu ulaze kao reprezentacija od koje se očekuje da ide daleko, a ne samo da učestvuje. Što se tiče najvećih razočarenja grupne faze ovogodišnjeg mundijala, Urugvaj je doživio kraj mnogo prije nego su planirali. Najveći šok grupne faze bez dileme predstavlja eliminacija Urugvaja. Dvostruki svjetski prvak nije uspio da izbori plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Posebno bolan bio je remis sa Zelenortskim ostrvima koji ih je na kraju koštao prolaza. Malo ko je očekivao da će upravo Urugvaj tako rano završiti nastup na mundijalu. Južna Koreja ispustila je veliku priliku. Južna Koreja prvenstvo je otvorila pobjedom i djelovala je da sigurno ide ka nokaut fazi. Međutim, uslijedili su porazi od Meksika i Južne Afrike, pa je azijska selekcija ostala bez plasmana među 32 najbolje. Korejski mediji ovaj nastup već nazivaju jednim od najvećih razočarenja u posljednjih nekoliko godina. Što se tiče Portugala i Cristiana Ronalda, za razliku od Urugvaja, Portugal jeste prošao dalje, ali njegova igra nije ostavila utisak reprezentacije koja može do samog kraja. Analitičari smatraju da ekipa ima dovoljno kvaliteta, ali da će morati značajno da podigne nivo igre ako želi ozbiljan rezultat u nokaut fazi. Velika očekivanja imali su i navijači Škotske, međutim porazi od Brazila i Maroka uz lošu gol razliku ostavili su ih bez šanse da se nađu među najboljim trećeplasiranim ekipama. Nakon eliminacije uslijedile su brojne kritike, a selektor je najavio da će razmisliti o svojoj budućnosti. Na kraju grupne faze može se izvući samo jedan zaključak. Ovo svjetsko prvenstvo je pokazalo da riziko između velikih i malih reprezentacija nikada nije bila manja. Nekada su favoriti bez problema prolazili dalje, a outsideri služili kao lak plijen. Danas debitanti poput Zelenortskih ostrva pišu istoriju, afričke reprezentacije ruše rekorde, dok bivši svjetski prvaci poput Urugvaja pakuju kofere mnogo ranije nego što je iko očekivao. Upravo zbog toga nokaut faza obećava još više uzbuđenja, jer je postalo jasno da na ovom mundijalu iznenađenja tek počinju. Poštovani slušaoci, privodimo emisiju kraju, a prije toga za vas još jedna muzička pauza.

svoj će ne dilem. Ulična svjetla nagla bljede, a u mraku sam miris kosenje, lebdi svude oko mene.

cigare i dižem se tim. I nikom ne da mi u snove uđe.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas putujemo kroz vrijeme u svijet književnosti, borbe za pravdu i ljubavi prema rodnom kraju. Na današnji dan 29. juna 1877. godine rođen je jedan od najznačajnijih pisaca srpske književnosti, Petar Kočić. Bio je pjesnik, pripovjedač, novinar i politički borac. Njegovo pero nije služilo samo umjetnosti, ono je bilo glas običnog čovjeka, seljaka, siromašnog naroda i svih onih koji su se borili protiv nepravde. Njegovo djelo ostalo je trajno svjedočanstvo o čovjekovoj potrebi za slobodom, dostojanstvom i istinom. Petar Kočić rođen je 29. juna u selu Stričići kod Banja Luke u oblasti Zmijanja. Poticao je svešteničke porodice. Njegov otac Gerasim bio je sveštenik, a majka Mara poznata po snažnom karakteru i narodnoj mudrosti. Djetinstvo je proveo u krajiškom kraju, među običnim ljudima, njihovim pričama, mukama i običajima. Upravo će taj svijet kasnije postati najveća inspiracija njegovog književnog rada. Školovao se u Sarajevu i Beogradu, studirao je filozofiju u Beču, gdje je upoznao evropsku kulturu i književnost. Ipak, bez obzira na obrazovanje i život u velikim gradovima, Kočić je ostao duboko vezan za svoj kraj. Njegova krajina nije bila samo mjesto rođenja, ona je bila simbol naroda koji trpi, ali ne gubi ponos. Petar Kočić je najpoznatiji po svojim pripovjetkama, u kojima je prikazao život krajiškog čovjeka. Njegov književni jezik je snažan, živ i pun narodnog duha. Najpoznatija djela su Jazavac pred sudom, Mrguda, Kroz Mećavu, Mračajski proto, Sudanija. Njegovo najpoznatije djelo drama Jazavac pred sudom predstavlja satiru na nepravdu i birokratiju. Glavni junak, David Štrbac, dolazi pred sud sa jazavcem kojeg optužuje da mu je pojeo kukuruz. Ali za te neobične priče krije se mnogo dublja poruka, kritika vlasti koja ne razumije običnog čovjeka. Kočić kroz humor govori i o ozbiljnim stvarima, o poniženju, nepravdi i borbi za ljudsko dostojanstvo. Petar Kočić nije bio samo književnik, bio i čovjek koji je javno govorio protiv nepravde i političkog pritiska. Živio je u vremenu kada je Bosna i Hercegovina bila pod upravom Austro-Ugarske monarhije. Kao novinar i političar zalagao se za prava naroda, slobodu govora i bolji život seljaka. Zbog svojih stavova često je bio proganjan i cenzurisan. Pokrenuo je listove i pisao tekstove u kojima je branio običnog čovjeka. Za njega književnost nije bila samo lijepa riječ, ona je bila način da se čuje glas onih koji nemaju moć. Njegove rečenice i danas podsjećaju da pisac može biti savjest jednog vremena. Kočićevo stvaralaštvo karakterišu ljubav prema zavičaju, snažni narodni likovi, humor i ironija, borba protiv nepravde, jednostavan ali moćan jezik. Njegovi junaci nisu bili veliki ljudi iz palata, to su obični seljaci, radnici i ljudi sa margine društva. Ali upravo kroz njih Kočić pokazuje najveće ljudske vrijednosti, čast, ponos, istrajnost i želju za slobodom. Zbog toga njegova djela i danas žive. Kočić nije pisao samo o jednom vremenu, pisao je o univerzalnim pitanjima čovjeka. Njegov život je bio težak zbog političkih pritisaka i bolesti. Posljednje godine proveo je u Beogradu. Preminuo je 27. avgusta 1916. godine u 39. godini života. Iza njega je ostalo djelo koje zauzima posebno mjesto u književnosti. Njegovo ime nose škole, ulice i kulturne ustanove, a njegova djela se i danas čitaju. Petar Kočić ostao je simbol čovjeka koji je riječima branio slobodu. Poštovani slušaoci, završavamo današnje izdanje emisije Riznica mudrosti posvećeno Petru Kočiću, piscu koji je iz krajiškog sela stigao do vječnosti književnosti. Njegova poruka ostaje jasna, da čovjek može biti siromašan, ali ne smije izgubiti dostojanstvo, da istina nekada dugo čeka, ali uvijek pronađe svoj put. Hvala što ste bili sa nama. Do sljedećeg susreta čuvajmo riječi, jer u njima živi pamćenje naroda.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: holes in the wall. They're an endangered.
1: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Prostor bivše Jugoslavije oduvijek je bio mjesto susreta različitih kultura i muzičkih tradicija. Iz tog bogatog nasljeđa nastali su autori koji su uspjeli da ono što pripada narodu pretoče u umjetničku muziku, dajući im novu dimenziju. Naša današnja emisija posvećena je trojici kompozitora koji su na različite načine oblikovali muzičku scenu ovog prostora: Stevanu Mokranjcu, Stevanu Hristiću i Marku Tajčeviću. Njih povezuje jedna važna ideja, vjerovanje da se u tradiciji nalazi snažan umjetnički potencijal. Za početak današnje emisije vraćamo se jednom od najvažnijih imena naše muzičke historije. Stevan Stojanović Mokranjac rođen je 1856. godine i smatra se jednim od utemeljivača umjetničke muzike sa ovih prostora. Njegov značaj nije samo u tome što je komponovao, već i u tome što je pažljivo slušao i proučavao muzičko nasljeđe ovog naroda. U vremenu kada se širom Europe razvijao interes za nacionalne škole umjetnosti, Mokranjac je pronašao svoj izraz u narodnoj pjesmi. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju rukoveti. To su horske kompozicije zasnovane na narodnim melodijama različitih krajeva. Međutim, Mokranjac ih nije samo prepisivao ili jednostavno obrađivao. On je od njih stvarao složene muzičke cjeline, povezujući različite napjeve u jednu umjetničku priču. U rukovetima čujemo različite karaktere, nekad nježnost i liriku, nekad snagu i ritam, nekad tugu i nostalgiju. One predstavljaju svojevrsni muzički zapis jednog vremena i jednog prostora. Slušamo 11. rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Dragi slušaoci, slijedi SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisija u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, Sport, muzika, sport. Grupna faza svjetskog prvenstva je završena i već sada mnogi kažu da je ovo jedan od najuzbudljivijih mundijala koje smo gledali posljednjih decenija. Rekordi su padali gotovo svakog dana, outsideri rušili favorite, golmani su branili nemoguće, a Lionel Messi je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju najvećim fudbalerom svih vremena. U narednim minutima vraćamo se na najzanimljivije priče koje su obilježile prvu fazu takmičenja. Ako postoji jedna riječ koja najbolje opisuje grupnu fazu ovog svjetskog prvenstva, onda je to spektakl. Na 72 utakmice postignuto je čak 215 golova, što ovaj mundijal već sada svrstava među najefikasnije u istoriji. Prosjek od gotovo 3 pogotka po utakmici pokazuje da su selektori sve više okrenuti napadačkom fudbalu. Gotovo da nije bilo kola bez velikih preokreta, golova u sudijskoj nadoknadi ili utakmica koje su odlučivane u posljednjim minutima. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo izrežiralo je jedno pravo afričko čudo. Ako je grupna faza ovog svjetskog prvenstva imala jednu zajedničku priču, onda je to bez dileme Afrika. Godinama su afričke reprezentacije važile za ekipe koje mogu iznenaditi jednog favorita, odigrati spektakularnu utakmicu ili proizvesti vrhunskog fudbalera, ali rijetko kada su uspijevale da ostvare kontinuitet na najvećoj sceni. Svjetsko prvenstvo 2026. godine potpuno je promijenilo tu sliku. Po prvi put u istoriji čak 9 afričkih reprezentacija izborilo je plasman u nokaut fazu. Nikada ranije nijedan kontinent osim Europe i Južne Amerike nije imao ovako snažno predstavljanje među najboljima. Ono što je nekada izgledalo kao daleki san, danas je postalo stvarnost. Među putnicima u nokaut fazu

Ovakav uspjeh ipak nije došao preko noći. Prije 4 godine Maroko je na mundijalu u Kataru postao prva afrička reprezentacija koja je stigla do polufinala svjetskog prvenstva. Tada su mnogi govorili da je riječ o izuzetku, danas se ispostavlja da je to bio početak jedne nove ere. Veliki broj afričkih saveza posljednjih godina ozbiljno je ulagao u razvoj omladinskih škola, infrastrukturu i stručni kadar. Sve više reprezentacija vode treneri sa bogatim europskim iskustvom, a gotovo svi reprezentativci igraju u najjačim ligama svijeta. Nekada su afričke ekipe bile poznate po fizičkoj snazi i individualnom talentu, danas su tome dodale i taktičku disciplinu, organizaciju i mentalnu stabilnost. Možda najbolji primjer toga su upravo Zelenortska ostrva. Država sa nešto više od 500.000 stanovnika stigla je na svoje prvo svjetsko prvenstvo bez velikih očekivanja. Mnogi su smatrali da će samo biti prolaznik u grupi sa Španijom i Urugvajem, međutim prvo su šokirali svijet remijem bez golova protiv Španije, a zatim izborili plasman dalje i zakazali duel sa Argentinom. Golman Vozinja postao jedan od simbola turnira, a njegova životna priča obišla je cijeli svijet. Ni Senegal nije razočarao, bez mnogo pompe završio je posao u svojoj grupi i još jednom pokazao zašto se već godinama nalazi među najboljim afričkim reprezentacijama. Maroko je nastavio tamo gdje je stao u Kataru, potvrdivši da uspjeh iz 2022. godine nije bio slučajnost. Egipat se oslonio na iskustvo svojih lidera, dok je Demokratska Republika Kongo pokazala da može ravnopravno igrati protiv svakoga. Posebno zanimljivo bilo je vidjeti koliko su afričke selekcije igrale hrabro. Nisu se zatvarale protiv favorita, nisu čekale grešku protivnika, već izlazile visoko, napadale i vjerovale u svoj kvalitet. Upravo je ta promjena mentaliteta možda najveća razlika u odnosu na prethodne generacije. Analitičari širom svijeta već govore da je proširenje svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija omogućilo mnogim državama da pokažu svoj puni potencijal. A Afrika je to iskoristila bolje od bilo kog drugog kontinenta. Umjesto da su samo popuni broj učesnika, poslala je poruku da njeni predstavnici mogu biti kandidati za velike domete. Naravno, put tek počinje, nokaut faza donosi duele u kojima nema popravnog ispita, jedna loša utakmica znači kraj sna, ali bez obzira na to koliko će daleko stići pojedinačne reprezentacije, Afrika je već ostvarila istorijski rezultat. Ovaj mundijal mogao bi ostati upamćen kao prvenstvo na kojem je afrički fudbal definitivno izašao iz sjenke. Više niko neće govoriti o egzotičnim reprezentacijama ili outsiderima, govorit će se o ozbiljnim protivnicima koji imaju kvalitet da pobijede bilo koga. I možda je to upravo najveća pobjeda afričkog fudbala, ne samo 9 reprezentacija u nokaut fazi, već činjenica da ih više niko ne doživljava kao iznenađenje, danas ih doživljava kao konkurente za najveće stvari. Dragi slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? It's showtime, folks.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Grupnu fazu svjetskog prvenstva obilježio je jedan čovjek, pogađajte o kome se radi, to je naravno Leo Messi. Na svakom svjetskom prvenstvu postoji jedan trenutak koji ostane upisan u istoriju. Nekada je to gol u finalu, nekada senzacionalna pobjeda outsidera, a nekada jedan fudbaler još jednom pomjeri granice mogućeg. Na Mundijalu 2026. taj trenutak pripao je Lionelu Messiju. Kada je Argentina stigla u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu na svoje 6. uzastopno svjetsko prvenstvo sa Messijem u sastavu, malo ko je vjerovao da će čovjek koji svega nekoliko dana dijelio 39. rođendana igrati u ovakvoj formi. Iako je već imao gotovo sve što jedan fudbaler može da osvoji, svjetsko prvenstvo, Copa Ameriku, Ligu šampiona i 8 zlatnih lopti, Messi je još jednom pokazao da za njega granice ne postoje. Argentina je prvenstvo otvorila ubjedljivom pobjedom protiv Alžira, a Messi je postigao svoj prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima. Bio je to savršen početak, ali ono pravo tek je slijedilo. U drugom kolu protiv Austrije činilo se da neće biti njegovo veče, već na početku utakmice promašio je penal, što se Messiju ne događa često. Mnogi su pomislili da će upravo taj promašaj obilježiti utakmicu, međutim najveći igrači imaju jednu zajedničku osobinu da ne dozvole da ih jedna greška zaustavi. Pred kraj prvog poluvremena stigla je akcija kakvu Argentina godinama njeguje. Nekoliko brzih dodavanja, utrčavanje iz drugog plana i Messi je lijevom nogom pogodio mrežu. To nije bio običan gol, bio je pogodak kojim je prestigao legendarnog Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Onda je u sudijskoj nadoknadi postigao još jedan gol i dodatno pomjerio granicu, ukupno 18 pogodaka na mundijalima, više nego bilo ko prije njega i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Posebnu težinu ovom rekordu daje činjenica da nije riječ o jednom blistavom turniru, već o 20 godina kontinuiteta. Messi je prvi gol na svjetskom prvenstvu postigao davne 2006. protiv Srbije i Crne Gore kao 19-godišnjak. Tada je bio mladić kojem su predviđali veliku budućnost, danas dvije decenije kasnije, taj isti fudbaler i dalje predvodi Argentinu, postiže golove i ruši rekorde. Malo je sportista u istoriji koji su toliko dugo ostali na samom vrhu. Ono što posebno fascinira jeste način na koji je promijenio svoju igru. Nekada je bio nezaustavljivi dribler koji je prolazio kroz odbrane kao kroz čunjeve. Danas mnogo manje trči, ali još bolje čita igru. Kao da uvijek zna gdje će lopta završiti nekoliko sekundi prije svih ostalih na terenu. Upravo zbog toga i dalje pravi razliku protiv najjačih reprezentacija svijeta. Zanimljivo je da je neposredno prije početka prvenstva i sam Miroslav Klose rekao kako nema dilemu ko će oboriti njegov rekord. Messi je jednostavno Messi. Oduvijek sam se divio načinu na koji rješava situacije na terenu. Ako neko treba da obori moj rekord, drago mi je da je to upravo on. Poslije utakmice protiv Austrije novinari su očekivali veliku proslavu i emotivne izjave, međutim Messi je ostao najtihi lider kakvog svijet poznaje godinama. Na pitanje kako se osjeća nakon istorijskog rekorda samo je kratko rekao: veoma sam srećan zbog pobjede, bila je to teška utakmica, rekordi su lijepile, najvažnije je da smo prošli dalje. Možda upravo u tome leži njegova najveća veličina. Dok se cijeli svijet bavi brojkama, golovima i rekordima, on i dalje govori isključivo o timu. Do kraja grupne faze Messi je nastavio da postiže golove i završio kao najbolji strijelac do sadašnjeg dijela prvenstva sa 6 pogodaka. Argentina je osvojila maksimalan broj bodova, a naredni rival bit će najveća senzacija turnira, Zelenortska ostrva. Kada se jednog dana bude pričalo o karijeri Lionela Messija, vjerovatno će se spominjati Barcelona, 8 zlatnih lopti ili titula svjetskog prvenstva iz 2022. godine. Ali svjetsko prvenstvo 2026. pokazalo je još nešto, da istinske legende ne određuju godine, već kvalitet. Dok većina fudbalera u njegovim godinama odavno uživa u penziji ili igra oproštajne utakmice, Lionel Messi i dalje piše istoriju. A možda je upravo to njegov najveći rekord, ne broj golova, nego činjenica da i poslije dvije decenije na najvećoj sceni svijeta uspijeva da iznova zadivi cijelu fudbalsku planetu. Poštovani slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza, pa nastavljamo sa emisijom.

0: Sport, muzika, sport.
1: Ostatak emisije o svjetskom prvenstvu posvetit ćemo najvećim iznenađenjima i najvećim razočarenjima grupne faze. Svako svjetsko prvenstvo donese nekoliko priča koje niko nije mogao da predvidi i ovog puta bilo je favorita koji su opravdali očekivanja, ali i onih koji su razočarali svoje navijače. S druge strane, pojedine reprezentacije pokazali su da u modernom fudbalu više nema malih. Ako bi se birao najveći hit grupne faze, teško da bi neko mogao da zaobiđe Zelenortska ostrva. Debitant na svjetskom prvenstvu stigao je bez velikih očekivanja, a završio grupu ispred dvostrukog svjetskog prvaka, Urugvaja. Remi protiv Španije i plasman u nokaut fazu pretvorili su ovu malu ostrvsku državu u priču o kojoj bruji cijeli fudbalski svijet. Italijanska legenda Marco Materazzi rekao je da su upravo Zelenortska ostrva najveće iznenađenje turnira i primjer koliko se fudbal razvija u zemljama od kojih se to nekada nije očekivalo. Još jedna priča koja je obilježila grupnu fazu jeste istorijski uspjeh afričkog fudbala. Kao što smo rekli, čak 9 reprezentacija sa tog kontinenta izborilo je plasman u nokaut fazu, što se nikada ranije nije dogodilo. Maroko je nastavio kontinuitet poslije uspjeha iz 2022. godine, Senegal je ponovo pokazao kvalitet, Egipat i Alžir odigrali su zrelo, a debitanti iz Lenorskih ostrva postali su simbol cijelog kontinenta. Mnogi analitičari smatraju da je upravo Afrika najveći pobjednik grupne faze ovog mundijala. Iako nije bila najveća priča, Francuska je možda ostavila najbolji utisak među favoritima. 3 pobjede, ubjedljiva gol razlika i sigurna igra učinili su da mnogi upravo trikolore vide kao najozbiljnije kandidata za titulu. U Španiju i Argentinu Francuska je pokazala najviše stabilnosti tokom grupne faze. Kao jedan od domaćina svjetskog prvenstva, Sjedinjene Američke Države bile su pod velikim pritiskom. Međutim, umjesto nervoze, Amerikanci su osvojili prvo mjesto u grupi i pokazali da mogu igrati brz, moderan i efikasan fudbal. Prvi put poslije drugog vremena u nokaut fazu ulaze kao reprezentacija od koje se očekuje da ide daleko, a ne samo da učestvuje. Što se tiče najvećih razočarenja grupne faze ovogodišnjeg mundijala, Urugvaj je doživio kraj mnogo prije nego su planirali. Najveći šok grupne faze bez dileme predstavlja eliminacija Urugvaja. Dvostruki svjetski prvak nije uspio da izbori plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Posebno bolan bio je remis sa Zelenortskim ostrvima koji ih je na kraju koštao prolaza. Malo ko je očekivao da će upravo Urugvaj tako rano završiti nastup na mundijalu. Južna Koreja ispustila je veliku priliku. Južna Koreja prvenstvo je otvorila pobjedom i djelovala je da sigurno ide ka nokaut fazi. Međutim, uslijedili su porazi od Meksika i Južne Afrike, pa je azijska selekcija ostala bez plasmana među 32 najbolje. Korejski mediji ovaj nastup već nazivaju jednim od najvećih razočarenja u posljednjih nekoliko godina. Što se tiče Portugala i Cristiana Ronalda, za razliku od Urugvaja, Portugal jeste prošao dalje, ali njegova igra nije ostavila utisak reprezentacije koja može do samog kraja. Analitičari smatraju da ekipa ima dovoljno kvaliteta, ali da će morati značajno da podigne nivo igre ako želi ozbiljan rezultat u nokaut fazi. Velika očekivanja imali su i navijači Škotske, međutim porazi od Brazila i Maroka uz lošu gol razliku ostavili su ih bez šanse da se nađu među najboljim trećeplasiranim ekipama. Nakon eliminacije uslijedile su brojne kritike, a selektor je najavio da će razmisliti o svojoj budućnosti. Na kraju grupne faze može se izvući samo jedan zaključak. Ovo svjetsko prvenstvo je pokazalo da riziko između velikih i malih reprezentacija nikada nije bilo manja. Nekada su favoriti bez problema prolazili dalje, a outsideri služili kao lak plijen. Danas debitanti poput Zelenortskih ostrva pišu istoriju, afričke reprezentacije ruše rekorde, dok bivši svjetski prvaci poput Urugvaja pakuju kofere mnogo ranije nego što je iko očekivao. Upravo zbog toga nokaut faza obećava još više uzbuđenja, jer je postalo jasno da na ovom mundijalu iznenađenja tek počinju. Poštovani slušalci, privodimo emisiju kraju, a prije toga za vas još jedna muzička pauza.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas putujemo kroz vrijeme u svijet književnosti, borbe za pravdu i ljubavi prema rodnom kraju. Na današnji dan 29. juna 1877. godine rođen je jedan od najznačajnijih pisaca srpske književnosti, Petar Kočić. Bio je pjesnik, pripovjedač, novinar i politički borac. Njegovo pero nije služilo samo umjetnosti, ono je bilo glas običnog čovjeka, seljaka, siromašnog naroda i svih onih koji su se borili protiv nepravde. Njegovo djelo ostalo je trajno svjedočanstvo o čovjekovoj potrebi za slobodom, dostojanstvom i istinom. Petar Kočić rođen je 29. juna u selu Stričići kod Banja Luke u oblasti Zmijanja. Poticao je svešteničke porodice. Njegov otac Gerasim bio je sveštenik, a majka Mara poznata po snažnom karakteru i narodnoj mudrosti. Djetinjstvo je proveo u krajiškom kraju, među običnim ljudima, njihovim pričama, mukama i običajima. Upravo će taj svijet kasnije postati najveća inspiracija njegovog književnog rada. Školovao se u Sarajevu i Beogradu, studirao je filozofiju u Beču, gdje je upoznao evropsku kulturu i književnost. Ipak, bez obzira na obrazovanje i život u velikim gradovima, Kočić je ostao duboko vezan za svoj kraj. Njegova krajina nije bila samo mjesto rođenja, ona je bila simbol naroda koji trpi, ali ne gubi ponos. Petar Kočić je najpoznatiji po svojim pripovjetkama, u kojima je prikazao život krajiškog čovjeka. Njegov književni jezik je snažan, živ i pun narodnog duha. Najpoznatija djela su Jazavac pred sudom, Mrguda, Kroz Mećavu, Mračajski proto, Sudanija. Njegovo najpoznatije djelo drama Jazavac pred sudom predstavlja satiru na nepravdu i birokratiju. Glavni junak, David Štrbac, dolazi pred sud sa jazavcem kojeg optužuje da mu je pojeo kukuruz. Ali za te neobične priče krije se mnogo dublja poruka, kritika vlasti koja ne razumije običnog čovjeka. Kočić kroz humor govori i o ozbiljnim stvarima, o poniženju, nepravdi i borbi za ljudsko dostojanstvo. Petar Kočić nije bio samo književnik, bio i čovjek koji je javno govorio protiv nepravde i političkog pritiska. Živio je u vremenu kada je Bosna i Hercegovina bila pod upravom Austro-Ugarske monarhije. Kao novinar i političar zalagao se za prava naroda, slobodu govora i bolji život seljaka. Zbog svojih stavova često je bio proganjan i cenzurisan. Pokrenuo je listove i pisao tekstove u kojima je branio običnog čovjeka. Za njega književnost nije bila samo lijepa riječ, ona je bila način da se čuje glas onih koji nemaju moć. Njegove rečenice i danas podsjećaju da pisac može biti savjest jednog vremena. Kočićevo stvaralaštvo karakterišu ljubav prema zavičaju, snažni narodni likovi, humor i ironija, borba protiv nepravde, jednostavan ali moćan jezik. Njegovi junaci nisu bili veliki ljudi iz palata, to su obični seljaci, radnici i ljudi sa margine društva. Ali upravo kroz njih Kočić pokazuje najveće ljudske vrijednosti, čast, ponos, istrajnost i želju za slobodom. Zbog toga njegova djela i danas žive. Kočić nije pisao samo o jednom vremenu, pisao je o univerzalnim pitanjima čovjeka. Njegov život je bio težak zbog političkih pritisaka i bolesti, posljednje godine proveo je u Beogradu. Preminuo je 27. avgusta 1916. godine u 39. godini života. Iza njega je ostalo djelo koje zauzima posebno mjesto u književnosti. Njegovo ime nose škole, ulice i kulturne ustanove, a njegova djela se i danas čitaju. Petar Kočić ostao je simbol čovjeka koji je riječima branio slobodu. Poštovani slušaoci, završavamo današnje izdanje emisije Riznica mudrosti posvećeno Petru Kočiću, piscu koji je iz krajiškog sela stigao do vječnosti književnosti. Njegova poruka ostaje jasna, da čovjek može biti siromašan, ali ne smije izgubiti dostojanstvo. Da istina nekada dugo čeka, ali uvijek pronađe svoj put. Hvala što ste bili sa nama. Do sljedećeg susreta čuvajmo riječi, jer u njima živi pamćenje naroda.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Prostor bivše Jugoslavije oduvijek je bio mjesto susreta različitih kultura i muzičkih tradicija. Iz tog bogatog nasljeđa nastali su autori koji su uspjeli da ono što pripada narodu pretoče u umjetničku muziku, dajući im novu dimenziju. Naša današnja emisija posvećena je trojici kompozitora koji su na različite načine oblikovali muzičku scenu ovog prostora: Stevanu Mokranjcu, Stevanu Hristiću i Marku Tajčeviću. Njih povezuje jedna važna ideja, vjerovanje da se u tradiciji nalazi snažan umjetnički potencijal. Za početak današnje emisije vraćamo se jednom od najvažnijih imena naše muzičke historije. Stevan Stojanović Mokranjac rođen je 1856. godine i smatra se jednim od utemeljivača umjetničke muzike sa ovih prostora. Njegov značaj nije samo u tome što je komponovao, već i u tome što je pažljivo slušao i proučavao muzičko nasljeđe ovog naroda. U vremenu kada se širom Europe razvijao interes za nacionalne škole umjetnosti, Mokranjac je pronašao svoj izraz u narodnoj pjesmi. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju rukoveti. To su horske kompozicije zasnovane na narodnim melodijama različitih krajeva. Međutim, Mokranjac ih nije samo prepisivao ili jednostavno obrađivao. On je od njih stvarao složene muzičke cjeline, povezujući različite napjeve u jednu umjetničku priču. U rukovetima čujemo različite karaktere, nekad nježnost i liriku, nekad snagu i ritam, nekad tugu i nostalgiju. One predstavljaju svojevrsni muzički zapis jednog vremena i jednog prostora. Slušamo 11. rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu jedino, lopate u ruke, pozdrav letu što

jedna velika divljina koja luta svijetom.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai ok. Sport, muzică, sport.
1: Sport, muzică, sport. Muzică, sport,
3: muzică. Слушате SMS. Natala Simaragia Berane. Sport, muzika, sport.
4: Dragi slušaoci, slijedi SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisija u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, Sport, muzika, sport. Grupna faza svjetskog prvenstva je završena je već sada, mnogi kažu da je ovo jedan od najuzbudljivijih mundijala koje smo gledali posljednjih decenija. Rekordi su padali gotovo svakog dana, outsideri rušili favorite, golmani su branili nemoguće, a Lionel Messi je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju najvećim fudbalerom svih vremena. U narednim minutima vraćamo se na najzanimljivije priče koje su obilježile prvu fazu takmičenja. Ako postoji jedna riječ koja najbolje opisuje grupnu fazu ovog svjetskog prvenstva, onda je to spektakl. Na 72 utakmice postignuto je čak 215 golova, što ovaj mundijal već sada svrstava među najefikasnije u istoriji. Prosjek od gotovo 3 pogotka po utakmici pokazuje da su selektori sve više okrenuti napadačkom fudbalu. Gotovo da nije bilo kola bez velikih preokreta, golova u sudijskoj nadoknadi ili utakmica koje su odlučivane u posljednjim minutima. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo izrežiralo je jedno pravo afričko čudo. Ako je grupna faza ovog svjetskog prvenstva imala jednu zajedničku priču, onda je to bez dileme Afrika. Godinama su afričke reprezentacije važile za ekipe koje mogu iznenaditi jednog favorita, odigrati spektakularnu utakmicu ili proizvesti vrhunskog fudbalera, ali rijetko kada su uspijevale da ostvare kontinuitet na najvećoj sceni. Svjetsko prvenstvo 2026. godine potpuno je promijenilo tu sliku. Po prvi put u istoriji čak 9 afričkih reprezentacija izborilo je plasman u nokaut fazu. Nikada ranije nijedan kontinent osim Europe i Južne Amerike nije imao ovako snažno predstavljanje među najboljima. Ono što je nekada izgledalo kao daleki san, danas je postalo stvarnost. Među putnicima u nokaut fazu našli su se Maroko, Senegal, Egipat, Gana, Alžir, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Južna Afrika i Zelenortska ostrva. 9 različitih priča, 9 različitih stilova igre, ali jedan zajednički zaključak. Afrički fudbal više nije iznenađenje, već ozbiljna sila. Ovakav uspjeh ipak nije došao preko noći. Prije 4 godine Maroko je na mundijalu u Kataru postao prva afrička reprezentacija koja je stigla do polufinala svjetskog prvenstva. Tada su mnogi govorili da je riječ o izuzetku, danas se ispostavlja da je to bio početak jedne nove ere. Veliki broj afričkih saveza posljednjih godina ozbiljno je ulagao u razvoj omladinskih škola, infrastrukturu i stručni kadar. Sve više reprezentacija vode treneri sa bogatim evropskim iskustvom, a gotovo svi reprezentativci igraju u najjačim ligama svijeta. Nekada su afričke ekipe bile poznate po fizičkoj snazi i individualnom talentu, danas su tome dodale i taktičku disciplinu, organizaciju i mentalnu stabilnost. Možda najbolji primjer toga su upravo Zelenortska ostrva. Država sa nešto više od pola miliona stanovnika stigla je na svoje prvo svjetsko prvenstvo bez velikih očekivanja. Mnogi su smatrali da će samo biti prolaznik u grupi sa Španijom i Urugvajem, međutim prvo su šokirali svijet remijem bez golova protiv Španije, a zatim izborili plasman dalje i zakazali duel sa Argentinom. Golman Vozinha postao jedan od simbola turnira, a njegova životna priča obišla je cijeli svijet. Ni Senegal nije razočarao, bez mnogo pompe završio je posao u svojoj grupi i još jednom pokazao zašto se već godinama nalazi među najboljim afričkim reprezentacijama. Maroko je nastavio tamo gdje je stao u Kataru, potvrdivši da uspjeh iz 2022. godine nije bio slučajnost. Egipat se oslonio na iskustvo svojih lidera, dok je Demokratska Republika Kongo pokazala da može ravnopravno igrati protiv svakoga. Posebno zanimljivo bilo je vidjeti koliko su afričke selekcije igrale hrabro. Nisu se zatvarale protiv favorita, nisu čekale grešku protivnika, već izlazile visoko, napadale i vjerovale u svoj kvalitet. Upravo je ta promjena mentaliteta možda najveća razlika u odnosu na prethodne generacije. Analitičari širom svijeta već govore da je proširenje svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija omogućilo mnogim državama da pokažu svoj puni potencijal. A Afrika je to iskoristila bolje od bilo kog drugog kontinenta. Umjesto da su samo popuni broj učesnika, poslala je poruku da njeni predstavnici mogu biti kandidati za velike domete. Naravno, put tek počinje, knockout faza donosi duele u kojima nema popravnog ispita, jedna loša utakmica znači kraj sna, ali bez obzira na to koliko će daleko stići pojedinačne reprezentacije, Afrika je već ostvarila istorijski rezultat. Ovaj mundijal mogao bi ostati upamćen kao prvenstvo na kojem je afrički fudbal definitivno izašao iz sjenke. Više niko neće govoriti o egzotičnim reprezentacijama ili outsiderima, govorit će se o ozbiljnim protivnicima koji imaju kvalitet da pobijede bilo koga. I možda je to upravo najveća pobjeda afričkog fudbala, ne samo 9 reprezentacija u nokaut fazi, već činjenica da ih više niko ne doživljava kao iznenađenje. Danas ih doživljava kao konkurente za najveće stvari. Dragi slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime, folks.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai ok. Sport, muzică, sport.
1: Sport, muzică, sport. Muzică, sport.
3: Слушате SMS. Natala Simaragia Berane.
4: Sport, muzika, sport.
5: Grupnu fazu svjetskog prvenstva obilježio je jedan čovjek, pogađajte o kome se radi, to je naravno Leo Messi. Na svakom svjetskom prvenstvu postoji jedan trenutak koji ostane upisan u istoriju. Nekada je to gol u finalu, nekada senzacionalna pobjeda outsidera, a nekada jedan fudbaler još jednom pomjeri granice mogućeg. Na mundijalu 2026. taj trenutak pripao je Lionelu Messiju. Kada je Argentina stigla u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu na svoje 6. uzastopno svjetsko prvenstvo sa Messijem u sastavu, malo ko je vjerovao da će čovjek koji svega nekoliko dana dijelio 39. rođendana igrati u ovakvoj formi. Iako je već imao gotovo sve što jedan fudbaler može da osvoji, svjetsko prvenstvo, Copa Ameriku, Ligu šampiona i 8 zlatnih lopti, Messi je još jednom pokazao da za njega granice ne postoje. Argentina je prvenstvo otvorila ubjedljivom pobjedom protiv Alžira, a Messi je postigao svoj prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima. Bio je to savršen početak, ali ono pravo tek je slijedilo. U drugom kolu protiv Austrije činilo se da neće biti njegovo veče, već na početku utakmice promašio je penal, što se Messiju ne događa često. Mnogi su pomislili da će upravo taj promašaj obilježiti utakmicu, međutim najveći igrači imaju jednu zajedničku osobinu da ne dozvole da ih jedna greška zaustavi. Pred kraj prvog poluvremena stigla je akcija kakvu Argentina godinama njeguje. Nekoliko brzih dodavanja, utrčavanje iz drugog plana i Messi je lijevom nogom pogodio mrežu. To nije bio običan gol, bio je pogodak kojim je prestigao legendarnog Miroslava Klosea i postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Onda je u sudijskoj nadoknadi postigao još jedan gol i dodatno pomjerio granicu, ukupno 18 pogodaka na mundijalima, više nego bilo ko prije njega i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Posebnu težinu ovom rekordu daje činjenica da nije riječ o jednom blistavom turniru, već o 20 godina kontinuiteta. Messi je prvi gol na svjetskom prvenstvu postigao davne 2006. protiv Srbije i Crne Gore kao 19-godišnjak. Tada je bio mladić kojem su predviđali veliku budućnost, danas dvije decenije kasnije, taj isti fudbaler i dalje predvodi Argentinu, postiže golove i ruši rekorde. Malo je sportista u istoriji koji su toliko dugo ostali na samom vrhu. Ono što posebno fascinira jeste način na koji je promijenio svoju igru. Nekada je bio nezaustavljivi dribler koji je prolazio kroz odbrane kao kroz čunjeve. Danas mnogo manje trči, ali još bolje čita igru. Kao da uvijek zna gdje će lopta završiti nekoliko sekundi prije svih ostalih na terenu. Upravo zbog toga i dalje pravi razliku protiv najjačih reprezentacija svijeta. Zanimljivo je da je neposredno prije početka prvenstva i sam Miroslav Klose rekao kako nema dilemu ko će oboriti njegov rekord. Messi je jednostavno Messi. Oduvijek sam se divio načinu na koji rešava situacije na terenu. Ako neko treba da obori moj rekord, drago mi je da je to upravo on. Poslije utakmice protiv Austrije novinari su očekivali veliku proslavu i emotivne izjave, međutim Messi je ostao najtihi lider kakvog svijet poznaje godinama. Na pitanje kako se osjeća nakon istorijskog rekorda samo je kratko rekao: veoma sam srećan zbog pobjede, bila je to teška utakmica, rekordi su lijepi, najvažnije je da smo prošli dalje. Možda upravo u tome leži njegova najveća veličina. Dok se cijeli svijet bavi brojkama, golovima i rekordima, on i dalje govori isključivo o timu. Do kraja grupne faze Messi je nastavio da postiže golove i završio kao najbolji strijelac dosadašnjeg dijela prvenstva sa 6 pogodaka. Argentina je osvojila maksimalan broj bodova, a naredni rival bit će najveća senzacija turnira, Zelenortska ostrva. Kada se jednog dana bude pričalo o karijeri Lionela Messija, vjerovatno će se spominjati Barcelona, 8 zlatnih lopti ili titula svjetskog prvenstva iz 2022. godine. Ali svjetsko prvenstvo 2026. pokazalo je još nešto, da istinske legende ne određuju godine, već kvalitet. Dok većina fudbalera u njegovim godinama odavno uživa u penziji ili igra oproštajne utakmice, Lionel Messi i dalje piše istoriju. A možda je upravo to njegov najveći rekord, ne broj golova, nego činjenica da i poslije dvije decenije na najvećoj sceni svijeta uspijeva da iznova zadivi cijelu fudbalsku planetu. Poštovani slušaoci, slijedi još jedna muzička pauza, pa nastavljamo sa emisijom.

0: Sport, muzika, sport.
1: Ostatak emisije o svjetskom prvenstvu posvetit ćemo najvećim iznenađenjima i najvećim razočarenjima grupne faze. Svako svjetsko prvenstvo donese nekoliko priča koje niko nije mogao da predvidi i ovog puta bilo je favorita koji su opravdali očekivanja, ali i onih koji su razočarali svoje navijače. S druge strane, pojedine reprezentacije pokazale su da u modernom fudbalu više nema malih. Ako bi se birao najveći hit grupne faze, teško da bi neko mogao da zaobiđe Zelenortska ostrva. Debitant na svjetskom prvenstvu stigao je bez velikih očekivanja, a završio grupu ispred dvostrukog svjetskog prvaka, Urugvaja. Remi protiv Španije i plasman u nokaut fazu pretvorili su ovu malu ostrvsku državu u priču o kojoj bruji cijeli fudbalski svijet. Italijanska legenda Marco Materazzi rekao je da su upravo Zelenortska ostrva najveće iznenađenje turnira i primjer koliko se fudbal razvija u zemljama od kojih se to nekada nije očekivalo. Još jedna priča koja je obilježila grupnu fazu jeste istorijski uspjeh afričkog fudbala. Kao što smo rekli, čak 9 reprezentacija sa tog kontinenta izborilo je plasman u nokaut fazu, što se nikada ranije nije dogodilo. Maroko je nastavio kontinuitet poslije uspjeha iz 2022. godine, Senegal je ponovo pokazao kvalitet, Egipat i Alžir odigrali su zrelo, a debitanti iz Lenorskih ostrva postali su simbol cijelog kontinenta. Mnogi analitičari smatraju da je upravo Afrika najveći pobjednik grupne faze ovog mundijala. Iako nije bila najveća priča, Francuska je možda ostavila najbolji utisak među favoritima. 3 pobjede, ubjedljiva gol razlika i sigurna igra učinili su da mnogi upravo trikolore vide kao najozbiljnije kandidata za titulu. U Španiju i Argentinu Francuska je pokazala najviše stabilnosti tokom grupne faze. Kao jedan od domaćina svjetskog prvenstva, Sjedinjene Američke Države bile su pod velikim pritiskom. Međutim, umjesto nervoze, Amerikanci su osvojili prvo mjesto u grupi i pokazali da mogu igrati brz, moderan i efikasan fudbal. Prvi put poslije drugog vremena u nokaut fazu ulaze kao reprezentacija od koje se očekuje da ide daleko, a ne samo da učestvuje. Što se tiče najvećih razočarenja grupne faze ovogodišnjeg mundijala, Urugvaj je doživio kraj mnogo prije nego su planirali. Najveći šok grupne faze bez dileme predstavlja eliminacija Urugvaja. Dvostruki svjetski prvak nije uspio da izbori plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Posebno bolan bio je remis sa Zelenortskim ostrvima koji ih je na kraju koštao prolaza. Malo ko je očekivao da će upravo Urugvaj tako rano završiti nastup na mundijalu. Južna Koreja ispustila je veliku priliku. Južna Koreja prvenstvo je otvorila pobjedom i djelovala je da sigurno ide ka nokaut fazi. Međutim, uslijedili su porazi od Meksika i Južne Afrike, pa je azijska selekcija ostala bez plasmana među 32 najbolje. Korejski mediji ovaj nastup već nazivaju jednim od najvećih razočarenja u posljednjih nekoliko godina. Što se tiče Portugala i Cristiana Ronalda, za razliku od Urugvaja, Portugal jeste prošao dalje, ali njegova igra nije ostavila utisak reprezentacije koja može do samog kraja. Analitičari smatraju da ekipa ima dovoljno kvaliteta, ali da će morati značajno da podigne nivo igre ako želi ozbiljan rezultat u nokaut fazi. Velika očekivanja imali su i navijači Škotske, međutim porazi od Brazila i Maroka uz lošu gol razliku ostavili su ih bez šanse da se nađu među najboljim trećeplasiranim ekipama. Nakon eliminacije uslijedile su brojne kritike, a selektor je najavio da će razmisliti o svojoj budućnosti. Na kraju grupne faze može se izvući samo jedan zaključak. Ovo svjetsko prvenstvo je pokazalo da riziko između velikih i malih reprezentacija nikada nije bila manja.

Nekada su favoriti bez problema prolazili dalje, a outsideri služili kao lak plijen. Danas debitanti poput Zelenorodskih ostrva pišu istoriju, afričke reprezentacije ruše rekorde, dok bivši svjetski prvaci poput Urugvaja pakuju kofere mnogo ranije nego što je iko očekivao. Upravo zbog toga nokaut faza obećava još više uzbuđenja, jer je postalo jasno da na ovom mundijalu iznenađenja tek počinju. Poštovani slušaoci, privodimo emisiju kraju, a prije toga za vas još jedna muzička pauza.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Prostor bivše Jugoslavije oduvijek je bio mjesto susreta različitih kultura i muzičkih tradicija. Iz tog bogatog nasljeđa nastali su autori koji su uspjeli da ono što pripada narodu pretoče u umjetničku muziku, dajući im novu dimenziju. Naša današnja emisija posvećena je trojici kompozitora koji su na različite načine oblikovali muzičku scenu ovog prostora. Stevanu Mokranjcu, Stevanu Hristiću i Marku Tajčeviću. Njih povezuje jedna važna ideja, vjerovanje da se u tradiciji nalazi snažan umjetnički potencijal. Za početak današnje emisije vraćamo se jednom od najvažnijih imena naše muzičke historije. Stevan Stojanović Mokranjac rođen je 1856. godine i smatra se jednim od utemeljivača umjetničke muzike sa ovih prostora. Njegov značaj nije samo u tome što je komponovao, već i u tome što je pažljivo slušao i proučavao muzičko nasljeđe ovog naroda. U vremenu kada se širom Europe razvijao interes za nacionalne škole umjetnosti, Mokranjac je pronašao svoj izraz u narodnoj pjesmi. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju rukoveti. To su horske kompozicije zasnovane na narodnim melodijama različitih krajeva. Međutim, Mokranjac ih nije samo prepisivao ili jednostavno obrađivao. On je od njih stvarao složene muzičke cjeline povezujući različite napjeve u jednu umjetničku priču. U rukovetima čujemo različite karaktere, nekad nježnost i liriku, nekad snagu i ritam, nekad tugu i nostalgiju. One predstavljaju svojevrsni muzički zapis jednog vremena i jednog prostora. Slušamo 11. rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.